Krásne ráno prajeme ešte takto zavčasu, keď ste sa aj vďaka Rádiu Košice prebúdzali do dnešnej stredy za príjemných tónov Rockset. Ale neostaneme len pri hudbe, hoci do konca hodiny nás ešte čakajú Johnny Was Here, ale potom sa už môžete tešiť na našu Romia správy. Takže všetko potrebné na jednom mieste, nemusíte nič hľadať, len sa pohodlne započúvajte a užívajte si dnešok s Rádiom Košice. Je 5:57.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovskí mestskí poslanci dnes prerokujú aj zmenu rozpočtu. Prezident odvolá Tarabu zrejme budúci týždeň. Kubalová prehrala vo štvrťfinále. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Dnes o 10. zasadnú do rokovacích lavíc prešovskí mestskí poslanci. Rokovať v takomto zložení by mali naposledy, keďže v októbri čakajú Slovensko spojené voľby. V metropole Šariša sa dnes okrem mnohých majetkových prevodov má plénum venovať aj zmene rozpočtu. Celkovo by tak mali poslanci odobriť navýšenie o vyše 600 000 eur. Do programu je zaradený aj návrh na schválenie investície obchodnej spoločnosti Prešov Real či navýšenie základného imania pre futbal Tatran Arénu. Prešovskí mestskí poslanci by tiež mali prerokovať návrhy na žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Zastupiteľstvo pre vás budeme sledovať a všetko podstatné prinesieme v našom spravodajstve aj na košiceonline.sk. Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zrejme v priebehu budúceho týždňa. Hlava štátu to povedal počas svojej pracovnej cesty v USA s tým, že splní, čo sľúbil.
2: Platí, čo som povedal, po návrate zo Spojených štátov budúci týždeň dohodnem sa, ako je k dispozícii predseda vlády, pretože ten akt podania demisie alebo odvolania ministra by mal byť za účasti premiéra, ktorý návrh na odvolanie priniesol. Takže očakávam, že v priebehu budúceho týždňa, pondelok, utorok, stredu, nie je to konkrétny dátum, splním si to, čo som slúbil. A je teraz na predsedovi vlády, či bude chcieť prísť s návrhom na ministra, ktorý možno nebude ani z jednej, ani z druhej strany toho konfliktu a možno kvalitatívne môže prispieť k upokojeniu situácie na rezorte, alebo bude trvať na tej nominácii koaličného partnera.
1: Od premiéra Roberta Fica zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Enviro rezortu. Po odvolaní Tarabu preto pravdepodobne dočasne poverí riadením ministerstva životného prostredia práve premiéra. Severoatlantická aliancia by mala posilniť svoju misiu na východnom krídle, povedal to poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš, ktorý navštívil hraničný priechod s Ukrajinou, nedaleko ktorého nedávno ruský dronový útok zasiahol vlak. Irán odkázal, že môže otvoriť Hormuzský prieliv do 7 dní, ak USA zmiernia svoj vojenský tlak a zrušia námornú blokádu prístavov. Pre agentúru Reuters to povedal nemenovaný vysokopostavený iránsky predstaviteľ. Valné zhromaždenie je podľa neho skvelou príležitosťou pre USA vrátiť sa k diplomácii. Slovenská boxerka Tamara Kubalová nepostúpila na majstrovstvách Európy Elite v Sofii do semifinále vo váhovej kategórii do 65 kg. Vo štvrťfinále prehrala s Poľkou Kingou Kroukovou tesne 2-3. Krouková sa tak prebojovala do semifinále a má istú minimálne bronzovú medailu. Streda pod mrakom, popoludní sa však vyjasní a zafúka silnejší severný vietor, teploty od 11 stupňov pod Tatrami do 20 na Zemplíne. Aktuálne je na väčšine východu 6 až 8 stupňov, Michalovce hlásia 10 a Poprad, Spíska, Nová Ves, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš majú 5 až 7. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Ešte raz príjemné ráno želáme z Rádia Košice už aj po prvotnej dávke informácií, ktoré nám povedala naša Romana. Dano je tu opäť pre vás a som rád, že aj dnes môžeme spoločne odštartovať stred pracovného týždňa. Určite sa tak ako stále môžete tešiť na zaujímavé témy, ale aj praktické informácie, ktoré vám pomôžu. Napríklad tie z ciest, s ktorými nám neustále viete pomáhať aj vy. Je 6.08, krásne ráno.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielské pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na zemplíne.
4: 97,0.

Naladené máte Rádio Košice, je 6.17, máme tu začiatok stredy a ako sa hovorí, streda, dobre sa naladiť treba. Na druhú polovicu týždňa určite, pretože prvú sme zvládli ľavou zadnou a veríme, že aj táto pôjde presne takisto. My v Rádiu Košice preto urobíme všetko, to vám garantujeme a garantovať vieme neustále aj kvalitnú muziku v našom éteri a preto už teraz prichádza Sienna Spyro. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Great Expectations ste si vychutnávali v Rádiu Košice, je 6.20 a vaše očakávania sa možno teraz upriamujú na čerstvé novinky, tak poďme na ne v krátkych správach.
1: Vírus USUTU bol tento rok na území Slovenska potvrdený v troch vzorkách z okresov Košice, Spišská Nová Ves a Vranov nad Topľou. Prítomnosť západonílskej horúčky sme nezaznamenali. Vyplýva to z monitoringu týchto vírusov v komároch. Vláda dnes váži osobitné zdanenie slovnaftu. Vyplýva to z vyhlásení Tibora Gašpara. Podľa podpredsedu parlamentu bude s rafinériou rokovať. Opozícia premiérovi Robertovi Ficovi vyčíta, že s cenami nič nerobí. Premiér naopak kritizoval Európsku úniu. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio povedal, že je otvorený rokovaniu s Iránom na okraj zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Zároveň dodal, že žiadna bilaterálna schôdzka aktuálne na programe nie je. Futbalistom Realu Madrid bude podľa španielských médií niekoľko týždňov chýbať kapitán Federico Valverde. Uruguajský stredopoliar utrpel zranenie nohy v nedeľnom mestskom derby na pôde Atletika. Dnes z počiatku veľká, postupne zmenšená oblačnosť, zrážky len ojedinele. Denné maximá 16 až 20 stupňov, na Spiši od 11. Na väčšine východu je práve do 8 stupňov, Zemplín má 10 a Spiš s Liptovom 5 až 7. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové ráno na cesty pre Juraj. Vodičom v Košiciach pripomíname, že na Palackého pod mostami prebiehajú práce a je tu aj zúžená vozovka. Potom na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP, no odbočenie na Watsonovu je naďalej možné a na Furči od pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh, preto tu zvýšte opatrnosť. Na radar si dajte pozor v Košiciach na triede SNP pred spoločenským

Je 6.26, krásne ráno z Rádia Košice. Máme 23. september a to znamená, že vstupujeme už do tretieho ročného obdobia. Začína jeseň. Krásny čas, postupne sa začne sfarbovať aj príroda. A inak, neviem, či ste vedeli, ale slovo jeseň, hoci znie tak rídzo slovensky, tak podľa všetkého nemá slovenský pôvod. Jazykovedci totiž predpokladajú, že má pôvod v gótskom slove asans, ktorým sa pomenúval čas zberu úrody. Myslím, že teraz už nejaká tá úroda je aj vyzbieraná, takže poďme sa postupne jesenne ladiť. A aké k tomu bude počasie na prvý jesenný deň, tak na to sa už pozrieme o chvíľu v Rádiu Košice.

Ladíte Rádio Košice, je 6.31 a takto zavčasu stredy sa poďme pozrieť, na čo by sme sa mali dnes pripraviť v rámci počasia. V metropole východu začneme s polooblačnou oblohou, ale pozitívne je, že by sa malo vyjasňovať a najvyššia denná teplota 17 až 19 stupňov Celzia. Na východe celkovo premenlivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie, ojedinele sa môžu objaviť prehánky a v najvyšších polohách dokonca snehové. Najvyššia denná teplota 16 až 20, v severnej polovici väčšinou 11 až 15 stupňov a teplota na horách okolo 4 stupňov. Pozor, nad pásmom lesa spočiatku prudký až búrlivý vietor. Poďme už teda do regiónov. Na Gemery ráno aj večer má byť menej mraku a do 17 stupňov. Na hornom Zemplíne skôr polooblačno až 14 až 16 stupňov Celzia. Na dolnom Zemplíne veľmi podobne, ale o čosi teplejšie, 16 až 18. Rovnako to platí aj pre Šariš a tu do 17 stupňov. Na Spiši by celkovo malo byť o čosi jasnejšie, teplotovo 12 až 14 stupňov Celzia. Na Liptove takmer totožne, ale o stupeň chladnejšie. A v hlavnom meste dnes počiatku jasno, ale postupne sa pridajú mraky s teplotou 18 až 20 stupňov Celzia. Takže dnes si možno užijeme aj slnečný pocit, hoci na teplote sa to až tak asi neprejaví. Nevadí, sme vďační aj za to málo. Ste s Rádiom Košice, je 6.32.

Ladíte Rádio Košice, je 6.36. Štartujeme aj stred týždňa, aj jeseň, ale tie prvé dni ešte môžu mať taký letný doťuk. Hoci teraz sa už aj vonku ochladilo, ale možno ešte príde príjemné slnečné počasie, keď ešte vytiahneme krátke trička zo skrine. A preto nás dnes zaujíma, že čo je pre vás už výlučne jesenná vec a čo ešte stále letná. Je to oblečenie, typ obuvy, dekorácie, napríklad to, že sa skracujú dni. Pokojne dajte vedieť na našom Facebooku Rádia Košice, že čo je pre vás to také už typicky jesenné, alebo naopak ešte stále letná vec. A kým budete premýšľať a písať, či nahrávať hlasovku, tak my vám k tomu pridáme aj skvelú hudbu, za ktorú pokračuje už Enigma.

0: Aktuálny čas je 6.40 a to znamená, že pri mne už sedí Romana pripravená na krátke správy, ale ešte predtým, Romy, otázka na teba, ako aj na poslucháčov, čo je pre teba už taká výlučne jesenná vec a čo naopak ešte stále letná?
1: Pre mňa ako pre správnu kávičkárku je to určite druh kávy, pretože iba okay. V lete si dám ľadovú a na jeseň už ide také poriadne pumpkin spice latte.
0: OK, tak teraz si možno urobila chuť aj našim poslucháčom. Pokojne píšte, čo je pre vás tá jesenná letná vec a my ideme na krátke správy.
1: V lokalite Farskej ulice, Kostolného námestia a ulice Grófa Antala Starého v Michalovciach obnovili štandardný režim zásobovania pitnou vodou z verejného vodovodu. Kontrolné rozbory potvrdili, že už spĺňa stanovenú kvalitu. Na kandidátke mimoparlamentného hnutia Sme rodina a Sulíkovci do parlamentných volieb bude aj poslankyňa Jana Bitovci-Gániková. Kandidovať má zo 4. miesta. Spojené štáty odmietli vydať víza námestníkovi ruského ministra zahraničných vecí Aleksandrovi Alimovovi, ktorý sa plánoval zúčastniť na zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku. USA sa k rozhodnutiu nevyjadrili. Disciplinárna komisia potrestala útočníka trenčianskej Dukly Samuela Krajča za predstieranie pádu v sobotnejšom dueli 3. kola Tipsport ligy na ľade Liptovského Mikuláša. Trenčín v danom stretnutí zvíťazil na Liptove 4-3 po predĺžení. Streda pod mrakom, popoludní sa však vyjasní a zafúka silnejší severný vietor, teploty od 11 stupňov pod Tatrami do 20 na Zemplíne. Teplomer na východe práve ukazuje do 10, Gemer, Spiš, Zamaguria, Liptov hlásia 5 až 7. Máte naladené rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Kolóny sa začínajú tvoriť v Šaci smer Poľov a v Nižnej Šebastovej od Kapušian. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej potriedu KVP a od Iperskej potriedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Potom v Prešove na Duklianskej pred križovatkou so Šafárikou smer centrum je kvôli prácam blokovaný pravý pruh. Na radar si dajte pozor na výjazde z Osečoviec smer Dargov a hliadka na vás triehne v Hanušovciach nad Topľou smerom od Bystrého. To je zatiaľ všetko. Prajme vám ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice o 6.45. Tu s nami bol aj legendárny Sting, ktorý rovnako ako každý z nás sa v dnešnej dobe zamýšľa nad silou umelej inteligencie. A treba povedať, že AI už ovplyvňuje aj hudobný svet, ale tento 74-ročný spevák sa toho vôbec nebojí, pretože podľa neho síce umelá inteligencia dokáže vytvoriť chytľavú popovú pieseň, ale nemá vlastný príbeh, emócie či životné skúsenosti. Pričom práve z toho ťažia mnohokrát skutoční hudobníci. A určite to tak majú aj Monika Bagárová a Tomi Popovič, ktorých si práve teraz v Rádiu Košice hráme. Je 6.46. Krásne ráno.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
1: Presne mesiac a jeden deň nás delí od spojených volieb. Kampaň graduje, kandidátov stretávame stále častejšie v uliciach a politický obsah nám napĺňa sociálne siete.
2: To sa pracuje aj s ľudskou psychológiou, že ľudia ešte nevenujú tú pozornosť tým voľbom. Áno, za mesiac niečo tam bude. Už vidia tie billboardy, niečo im možno skakuje na tých sociálnych sieťach, ale reálne sa tým začnú zaoberať možno týždeň, dva týždne pred voľbami, keď už končí vlastne tá kampaň. A vtedy vy musíte vlastne zaujať. Na záver si majú nechávať vlastne najväčšie pecky, najväčšie odhalenia.
1: O špecifikách spojených volieb, predikciách, kauzách aj prítomnosti umelej inteligencie v kampani sa porozprávame s odborníkmi dnes po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

0: Užívate si dnešný úvod stredy s Rádiom Košice aj takto krátko pred 7. Uvidíme, čo si pre nás dnešok pripravil, ale Romy si nachystala ďalšie správy, s ktorými príde už po celej. Opäť sa povenujeme blížiacim sa voľbám a v športe pôjdeme tentokrát na hokej, takže zostaňte s nami. A predtým je tu ešte spojenie Wiz Khalifa a Tidal Sign z Rádia Košice. Je 6.57. Oh, I know.
1: Okay.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Starej Ľubovni podľa kandidátov chýbajú nájomné byty aj dopravná infraštruktúra. Rozpočtová rada varuje pred vysokou hranicou deficitu štátneho rozpočtu. Oceliari dnes hostia Slovan. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených októbrových volieb. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinesieme rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na primátora Starej Ľubovne. O túto funkciu sa uchádzajú traja záujemcovia, vrátane manažéra Michala Biganiča, ktorý v minulosti už bol vo vedení ľubovnianskej radnice. V rozhovore pre Rádio Košice povedal, že sa rozhodol kandidovať na základe podnetov od mnohých obyvateľov.
2: V prípade, že získam vašu dôveru, chcem nadviazať na úspešne realizované projekty z obdobia, keď som bol primátorom mesta, ako napríklad vybudovanie protipovodňovej hrádze na rieke Poprad, výstavba 30 nájomných bytov na sídlisku závodov, kompletná rekonštrukcia cest v meste a mnoho ďalších projektov. Určite nadviažem na pozitívne veci, respektíve projekty začaté súčasným vedením. Vo svojej práci chcem využiť 20-ročné skúsenosti a kontakty z práce v štátnej službe, počas mojho pôsobenia na 4 veľvyslanectvách, o verejnej správe ako primátor mesta, ale aj manažerské skúsenosti z riadenia súkromných spoločností, ktoré som založil a ktoré úspešne fungujú.
1: O primátorské kreslo v Starej Ľubovni ako jediná žena zabojuje prednostka okresného úradu Katarína Tomková. Jednou z jej priorít je doprava, ktorá úzko súvisí s rozvojom celého východu vrátane zvýšenia počtu investorov či turistov, čo prinesie aj nové pracovné príležitosti. Problémy, ktoré považuje za zásadné pre budúcnosť mesta, sa podľa jej slov dlhodobo neriešia.
3: Za najdôležitejšie pre ďalší rozvoj Starej Ľubovne považujem vyriešenie dopravy a dostupnosti regiónu, vytváranie kvalitných a dobre platených pracovných miest a získavanie externých zdrojov na rozvoj mesta. Najväčšou výzvou bude určite doprava. Sme závislí od jedného mosta cez Poprad, ktorý má konštrukčnú chybu a jeho stav sa zhoršuje. Potrebujeme alternatívne premostenie a tento problém už nemôžeme ďalej odkladať. Pre mňa to bude priorita číslo 1 od prvého dňa.
1: Súčasný primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko chce obhájiť svoj post. Vo svojom písomnom stanovisku uviedol, že jeho prioritou je pokračovať v rozvoji mesta tak, aby bolo moderným, bezpečným, čistým a dobrým miestom pre život. Naďalej sa plánuje sústrediť na obnovu a budovanie verejnej infraštruktúry, dopravu, parkovanie, životné prostredie, školy, šport a podporu kultúry a cestovného ruchu. Kompletné odpovede všetkých kandidátov nájdete na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk v sekcii Voľby 2026. Rozpočtová rada upozorňuje, že vláda by deficit budúcoročného rozpočtu nemala cieliť až k hranici 5% HDP. Nedodržiavanie zmiernených rozpočtových cieľov podľa expertov na verejné financie podkopáva dôveryhodnosť rozpočtovej politiky v očiach finančných trhov aj ratingových agentúr. Predseda SNS Andrej Danko už predtým varoval, že rozpočtový deficit by mal v budúcom roku dosiahnuť približne 5% HDP. Prípravu rozpočtu ale sprevádzajú viaceré nejasnosti. Premiér Robert Fico napríklad oznámil zrušenie transakčnej dane, no v zápäti tento zámer spochybnil. V Poľsku vedie v prieskumoch rok pred voľbami občianska koalícia premiéra Donalda Tuska. Podľa najnovšej analýzy by získala 31,5% hlasov a spolu s ľavicou by mala v Sejme najtesnejšiu väčšinu 231 zo 460 mandátov. Na druhom mieste by skončilo Právo a spravodlivosť s vyše 17%. Hokejisti HC Košice odštartovali tipsportligovú sezónu tromi víťazstvami a spoločne so Žilinou sú poslednými tímami bez prehry. O ďalšie body do tabuľky sa pokúsia v rámci dnešnej predohrávky 25. kola proti Slovanu Bratislava. Oceliari zdolali v nedeľu aktuálneho vicemajstra na jeho ľade 4-3 a Patrik Jurčák verí v zisk ďalších bodov do tabuľky.
4: Každý zápas je iný, začína od 0-0, čiže my sa musíme na to pripraviť 100% a to, že sme hrali 2 dní dozadu, to je úplne jedno. Príprava bude tá istá na zápas a keď budeme hrať svoju hru a bude sa nám dariť, budeme každý bojovať za jedného, tak už je uhráme nejaký dobrý výsledok.
1: Zápasy rivalov z Košíc a Bratislavy patria vždy medzi najatraktívnejšie a 22-ročný brankár tak verí v silnú podporu domáceho publika.
4: Určite sa na to každý teší a verím, že aj všetci ľudia sa na to tešia a prídu a že je to dobrá pozvánka. Slovan podľa mňa je stále atraktívny, super, či je to hokej, futbal alebo hoci čo iné, čiže podľa mňa ľudia by mali prísť určite a pomôcť nám k víťazstvu a fandiť čo najviac.
1: Úvodné boli zápasu HC Košice Slovan Bratislava v hodia v Stylaréne o 17:30. Dnes spočiatku veľká a postupne zmenšená oblačnosť, zrážky len ojedinele, denné maxima 16 až 20 stupňov, na Spiši od 11. V tejto chvíli máme na východe 8 až 10 stupňov, Rožňavá, Spišská Nová Ves a Poprad hlásia 6 a Stará Ľubovňa s Liptovským Mikulášom do 7. Na stredajšie cesty nás teraz vezme Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Aktuálne sa zdržíte v Šaci a v Krásnej smerom do Košíc, potom na viazde do mesta od Košických Olšian, na Hlinkovej smerom od Furče a aj na Palackého smer centrum. Kolóny sú aj v Nižnej Šebastovej od Kapušian a na Duklianskej smerom do centra. Ostojte si aj pri Veľkom Šariši smerom do Prešova. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Oh yeah.

9 minút po 7. ladíte Rádio Košice. Sme radi, že aj dnešok prežívate na našej frekvencii, ale niekedy tie rána sú také náročnejšie, nebudeme si klamať. Najmä to vstávanie a celkovo taký rozbeh je niekedy ťažší. My na to ale máme taký povzbudzovák v Rádiu Košice. Volá sa to hudba, ktorá vás rozhodne nakopne do dnešnej stredy. Tak poďme si skvelo hrať. Toto je Meghan Trainor, nech sa dobre počúva.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coppola Originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Rozjasnite oblohu farbami na Šarkaniáde na Hrešnej. V sobotu 26. septembra vás na kopci pri chate Hrešná čaká veselý deň plný zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na súťaž v púšťaní šarkanov, ich výrobu, animátorov, maľovanie na tvár, maskotov z krajiny Haravara aj niečo dobré pod zub. Tak nesedte doma a príďte. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice aj takto o 7.17 a dnes sa oslavuje Medzinárodný deň posunkových jazykov. A inak s tým sa krásne prepája aj štart 6. ročníka inkluzívneho filmového festivalu Košice, ktorý štartuje práve dnes a potrvá do soboty. Takže opäť bude filmové umenie bližšie k ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ale tiež aj k seniorom s kognitívnymi poruchami či k ľuďom zo sociálne ťažších komunít. Tohtoročnou témou je sloboda, a to preto, že presne takýto pocit slobody môže zažiť každý, kto zavíta na festival. Skvelé, že aj takéto akcie sa organizujú, lebo umenie naozaj má byť pre všetkých. A preto my pre vás posielame kus hudobného umenia. Toto je Kim Wilde z Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice 7.20 a v tejto chvíli už ideme na ďalšie informácie v krátkych správach s našou Romy.
1: V obci Bystrany začali s výstavbou dvoch nájomných bytoviek. Samospráva na projekt získala dotáciu takmer 3 milióny eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom rezortu investícií. Úniam je Slovenska víta niektoré ustanovenia v návrhu novely zákona o obecnom zriadení a ďalšej legislatíve, ktorá sa týka samospráv. Zároveň však upozorňuje na absenciu komplexnej úpravy. V Levoči dnes začína výstavba centra integrovanej starostlivosti. Vláda má rozhodnúť o opatreniach proti vysokým cenám palív a Bezpečnostná rada OSN sa bude zaoberať témou umelej inteligencie. Albánsky osobitný protikorupčný úrad vydal zatykač na šéfku štátnej spravodajskej služby. Ide o vyšetrovanie korupčného prípadu, do ktorého bol zapojený aj vysokopostavený policajný predstaviteľ. Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa v skupine majstrovstiev sveta postupne stretnú so Švédskom, USA, Nemeckom a Fínskom. Šampionát sa uskutoční od 26. decembra do 6. januára v Kanade. Streda pod mrakom, popoludní sa však vyjasní a zafúka silnejší severný vietor, teploty od 11 stupňov pod Tatrami do 20 na Zemplíne. Teplomer na východe práve ukazuje 8 až 10 stupňov, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia do 7. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách v Košiciach sa zdržíte v Šaci a v Krásnej smerom do mesta, potom na vjazde do Košíc od Košických Olšan, na Hlinkovej smerom od Furče a na Palackého smer centrum. Postejte si aj v Prešove na Dukujanskej smer centrum a v Nižnej Šebastovej od Kapušian, potom pri Veľkom Šariši smerom do Prešova a na vjazde do Popradu od Hozelca. Poďme na obmedzenia. V Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa a v Jasove pracujú cestári a je to aj zúžená vozovka. Taktiež vo Vranove aktuálne prebieha asfaltovanie dlhej ulice. Počas prác je

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 7.25. Dnes máme 23. september a práve s týmto dátumom sa spája aj jedna pranostika, ktorá hovorí, že svätá Tekla posledné jablko zjedla. Mám pocit, ale že tohto ročná úroda bola celkom dobrá, čiže možno ešte nejaké jablka nájdete v pivnici alebo v špajzi, takže si pokojne dajte jedno dnes, nech sa vám ujde. A po ďalšej skladbe ale pôjdeme už na predpoveď počasia na dnešný deň, takže zostaňte s nami a teraz sú tu Red Hot Chili Peppers.

presne pol 8 ste s Rádiom Košice a to znamená, že sa ideme pozrieť, čo dnes môžeme očakávať od počasia. V metropole východu začneme s polooblačnou oblohou, ale pozitívne je, že by sa malo vyjasňovať a najvyššia denná teplota 17 až 19 stupňov Celzia. Na východe celkovo premenlivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie, ojedinele sa môžu objaviť prehánky, v najvyšších polohách dokonca snehové. Najvyššia denná teplota 16 až 20, v severnej polovici väčšinou 11 až 15 stupňov, teplota na horách okolo 4 stupňov a pozor, nad pásmom lesa spočiatku prudký až búrlivý vietor. Poďme už teda do regiónov. Na Gemery ráno aj večer má byť menej mrakov a do 17 stupňov. Na Hornom Zemplíne skôr polooblačno až 14 až 16. Na Dolnom Zemplíne veľmi podobne, ale o čosi teplejšie 16 až 18. Rovnako to platí aj pre Šariš a tu do 17 stupňov. Na Spiši by celkovo malo byť o čosi jasnejšie, teplotovo 12 až 14 stupňov Celzia. Na Liptove takmer totožne, ale o stupeň chladnejšie. A v hlavnom meste dnes spočiatku jasno, ale postupne sa pridajú mraky s teplotou 18 až 20 stupňov Celzia. Ste s Rádiom Košice, prajeme pohodové stredajšie ráno, je 7.31.

Počúvate Rádio Košice, je 7.34, tak ako sme počuli, dnes to počasie bude síce chladnejšie, no jasno. Ale keďže sa vás dnes pýtame, že čo je pre vás už jesenná vec a čo ešte stále letná, tak možno napríklad letnému počasiu ešte neodzvonilo úplne. Pretože počas víkendu by sa mali opäť teploty zdvihnúť a dokonca sa očakáva príjemných 25 stupňov. Čo je ale ešte lepšie, že by sa takéto počasie malo udržať počas celého budúceho týždňa. Dokonca dlhodobá predpoveď nevylučuje ani 30-ky v niektorých regiónoch. Zatiaľ to vyzerá, že si užijeme babie leto. Vy ale pokojne stále píšte na náš Facebook Rádia Košice, že čo je pre vás výlučne už jesenná a čo ešte stále letná vec.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice, je 7.37, ale ideme sa pozrieť na to, čo sa dialo, kým sme dnes spali, pretože príprava NHL je v plnom prúde a dnes sa na ľade predstavilo v Zámori 6 slovenských hokejistov. Najviac sa darilo útočníkom Samuelovi Honzekovi a Martinovi Chromiakovi, ktorí vsietili po jednom góle. V drese Calgary sa ale predstavil aj Martin Pospíšil, do zostavy sa dostal aj náš obranca Šimon Nemec, ale aj ďalší Tomáš Kráľovič, ktorý v drese Tampa Bay by si pripísal jednu asistenciu. A posledným hráčom, ktorý sa v noci predstavil na ľade, je útočník Jakub Demek. Naďalej sledujeme, ako sa našim bude v príprave dariť a či sa prebojú nakoniec aj do hlavného tímu. Teraz ideme späť k hudbe. Toto už je Peter Smorík.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 7.42 a to znamená, že nasledujú krátke správy a potom aj pohľad na cesty.
1: Polícia zadržala 21-ročného muža z Rožňavského okresu, ktorý sa vyhrážal svojej matke zabitím. Mladík sa následne vyhrážal aj ďalším ľuďom, ktorí sa ho snažili upokojiť. Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zrejme v priebehu budúceho týždňa. Od Roberta Fica zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Enviro Resortu. Po odvolaní Tarabu preto pravdepodobne dočasne poverí riadením ministerstva práve premiéra. Cena plynu pre európsky trh klesla o vyše 6% na septembrové minimum pod 69 eur za megawatt hodinu. Trh reaguje na správu, že Irán by mohol rýchlo znovu otvoriť Hormuzský prieliv. Slovenské hokejistky sa na začiatku októbra predstavia na druhom medzinárodnom turnaji v rámci novej sezóny. V Budapešti budú chcieť nadviazať na 3 víťazstva z domáceho podujatia v Bardejove. V maďarskej metropole si okrem domácich hráčok zmerajú sily aj s Francúzskom a Japonskom. Dnes počiatku veľká, postupne zmenšená oblačnosť, zrážky len ojedinele, denné maximá 16 až 20 stupňov, na Spiši od 11. Východ hlási práve do 10, Zemplín má 11 stupňov a Tatria Liptov do 7. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili v Košiciach pred Optimou smerom od Pereša. Rátajte to aj so zdržaním. Taktiež sa zdržíte v Šaci a v Krásnej smerom do mesta. Na vjazde do mesta od Košických Olšian postojte si aj na Hlinkovej smerom od Furče, od Prešovskej až po Palackého ulicu a na Rastislavovej a Rampovej smerom do centra. Kolóny sú aj v Prešove, v Nižnej Šebastovej od Kapušian a na Duklianskej smer centrum, ďalej pri Veľkom Šariši smerom do Prešova. V Michalovciach stojíte na Močarianskej ulici smerom do mesta a aj na vjazde do Popradu od Hozelca. Pripomíname, že v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na konci Sečovskej smerom do centra, na Herlianskej pri Slonavte smer Lingov, na Moldavskej za Orlenom smerom od Kruhového objazdu, namerajú vás aj na Prešovskej za OMV smer Zelený dvor a aj na D1 za výjazdom Poprad východ smerom od Prešova. To je zatiaľ všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, je 7.47 a v tejto chvíli už myslím ja osobne na jednu konkrétnu herečku, veľmi úspešnú v našej krajine, Zdenu Studenkovú, pretože aj tá má dnes meniny. Samozrejme, všetky Zdeny dnes oslavujú, takže prajeme z Rádia Košice všetko len to najlepšie k dnešnému meninovému sviatku. Ja som si spomenul na úspešnú herečku, ale pre vás to môže byť mamka, babka, sestra, svokra, tak pokojne dnes venujte chvíľu čas. Určite to ocení a veríme, že rovnako oceníte z Deny aj náš dnešný hudobný darček, ktorý teraz prichádza. Je to Ian Dior, tak nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Presne mesiac a jeden deň nás delí od spojených volieb. Kampaň graduje, kandidátov stretávame stále častejšie v uliciach a politický obsah nám naplňa sociálne siete.
6: To sa pracuje s ľudskou psychológiou, že ľudia ešte nevenujú tú pozornosť tým voľbom. Áno, za mesiac niečo tam bude, už vidia aké billboardy, niečo im možno skakuje na tých sociálnych sieťach, ale reálne sa tým začnú zaoberať možno týždeň, dva týždne pred voľbami, keď už končí vlastne tá kampaň a vtedy vy musíte vlastne zaujať. Na záver si majú nechávať vlastne najväčšie pecky, najväčšie odhalenia.
5: O špecifikách spojených volieb, predikciách, kauzách aj prítomnosti umelej inteligencie v kampani sa porozprávame s odborníkmi dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Práce pri niekdajšej Angels aréne potrvajú dlhšie. Izraelský premiér chce obhajovať kroky proti Palestínčanom. Vlasatého Dargovské pódium. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Revitalizácia okolo starej jazdierne sa začala ešte vlani a potrvať mala do novembra tohto roka. V máji sme vás informovali, že mesto muselo podpísať dodatky k prácam. Projekt sa tak predĺží a nebude hotový v stanovenom termíne. Problémom sú najmä inžinierske siete, s ktorými sa nepočítalo. Za mesto Jana Poľová.
2: Po odkrytí staveniska sme objavili poškodenú kanalizačnú prípojku, ktorú bolo potrebné sfunkčniť podľa požiadaviek jej správcu, teda BVS. Doplniť sme museli aj ochranné časti na teplovode. Vzhľadom na množstvo ďalších inžinierských sietí bolo zároveň potrebné nájsť a zabezpečiť ich nové trasovanie, čo si vyžiadalo ďalší čas.
1: Revitalizáciou okolia športovej haly chce radnica zatraktívniť celú lokalitu a vytvoriť priestor, ktorý bude slúžiť všetkým vekovým kategóriám. Betón by mali nahradiť zelené plochy, pribudnú aj dve fontány, hlavičky a stojany na bicykle. O parkovacie miesta by Košičania v tejto lokalite prísť nemali.
2: V blízkosti tejto lokality je dostatok parkovacích miest a veľmi dobrá dostupnosť MHD, ktorú zabezpečuje 13 liniek. V rámci revitalizácie susedného objektu bývalých Malinovského kasární, tam má navyše vyrásť polopodzemné parkovisko. Slúžiť by malo nielen obyvateľom tejto spádovej lokality, ale aj plánovanej občianskej vybavenosti.
1: Pribudnúť tu má aj nové osvetlenie a kamerový systém. Projekt je podľa mesta aj v súlade s požiarnými predpismi. Na Slovensku nebola počas tohto ročného horúceho leta zaznamenaná zvýšená celková úmrtnosť. V júni až auguste zomrelo podľa predbežných údajov vyše 12 500 obyvateľov, čo je o viac ako 2% menej ako priemer za rovnaké obdobie predchádzajúcich 10 rokov. V porovnaní s 5-ročným priemerom pred pandémiou koronavírusu bol podľa štatistického úradu počet úmrtí na rovnakej úrovni. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že svoj príhovor na valnom zhromaždení OSN tento týždeň využije na to, aby obhájil vojenské kroky Izraela proti Palestínčanom. Obvinil zároveň primátora New Yorku Zohrana Mammadiho z podpory militantného hnutia Hamas. Netanyahu reagoval na Mammadiho pondelňajšie slová pre televíziu CNN, podľa ktorých je izraelský premiér vojnový zločinec a architekt hroznej genocídy palestínskeho ľudu. Izraelský premiér má na pôde OSN vystúpiť zajtra. Autokrosový areál Dargov-Dubiny bol počas víkendu dejiskom 38. ročníka autokrosových pretekov zaradených do seriálu Zóny strednej Európy. Najväčšia pozornosť sa už tradične upierala na kvalitne obsadené preteky Bugín 1600, v ktorej obsadil tretie miesto Igor Vlasatý. Košičan jazdiaci na Bugine Seat vyhral prvú kvalifikáciu a vo finále ho predstihla iba maďarská dvojica Pál Varga, Martin Fodor.
3: No ja som spokojný, aj keď mohlo to byť trochu lepšie. Preteky sa pre nás vyvíjali veľmi dobre. Ja som vyhral merané tréningy s polsekundovým náskokom pred Maďarom Fodorom. Prvú sériu kvalifikačných ja som vyhral s veľkým náskokom, no a v druhej sérii kvalifikačných ja som mal poruchu diferenciálu. Musel som odstúpiť z prvého miesta, no a následne som štartoval až z poslednej rady.
1: Kategóriu Super Bugy ovládol Slovinec Robert Kociper, najlepším juniorom sa stal Alex Macoška a v pretekoch Racer Bugy 160 triumfovala Lea Mihályová. Streda pod mrakom, popoludní sa však vyjasní a zafúka silnejší severný vietor, teploty od 11 stupňov pod Tatrami do 20 na Zemplíne. Momentálne je na väčšine východu pod mrakom a do 10, Michalovce hlásia 11 a Poprad Liptovským Mikulášom do 7 stupňov. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, vie Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Začíname novou nehodou, ktorá sa stala v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smerom k Steel Arene. Prechádzajte tu preto opatrne. A ďalšia nehoda je na Prešovskej pred OMFO smer Zelený dvor. Zdržíte sa tu. Zdržíte sa aj v Šaci a v Krásnej smerom do mesta, na vjazde do mesta od Košických Olšian, potom na Hlinkovej smerom od Furče a na Rastislavej a Rampovej ulici smerom do centra. Postrejte si aj na vjazde do Prešova od Kapušian, Sabinova a Malého Šariša. Ďalej v Ľuboticiach smer centrum. Kolona je aj pri Veľkom Šariši smerom do Prešova a na vjazde do Popradu od Hozelca. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Skvelé ráno prajeme z Rádia Košice krátko po 8, kedy nám dnešnú stredu spríjemňovali 30 Seconds to Mars a táto pohoda tu rozhodne zostáva, pretože pomaly sa už pripravujú aj OMD, ale tešiť sa môžete aj na slovenskú pehu, takže z každého rožka troška, ako sa hovorí. A teraz je tu už Alex Warren, tak nech sa dobre počúva, je 8.09.

0: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Minus 1, minus 2, minus 1400! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu Elektrozoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Gemery.
5: 102,0.

Užívate si stredu s Rádiom Košice 8.17 a dnes sa v našom éteri rozprávame o tom, čo je pre vás taká, že už typicky jesenná vec a čo ešte stále taká letná. Pre mňa napríklad sú typické pre jeseň a celkovo toto chladnejšie obdobie tepláky. To je niečo, čo vždy vyťahnem na doma, keď vonku klesajú teploty. Čo však naopak je taká letná vec, tak to sú ešte stále upekačky, ktoré si viete užiť aj takto začiatkom jesene. Takže pokojne píšte, čo je pre vás, čo pre vás už teda patrí výlučne k jeseni a čo je ešte taká letná vec. A my vám k tomu aj zahráme Pehu z Rádia Košice.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a o 8.21 aj s aktualitami v krátkych správach s Romanou.
1: Od augusta pôsobí v Trebišove novootvorené klientské centrum okresného úradu. Včera tu absolvoval kontrolnú návštevu minister vnútra. Rezort informoval, že presťahovaním pracovísk z viacerých adriesk pod jednu strechu sa zlepšili podmienky pre občanov aj zamestnancov. Opozičné PS apeluje na koalíciu, aby riešila problémy týkajúce sa detí s autizmom v školách. Navrhuje zmeny v systéme podporných opatrení. Do Litvy smeruje nová rotácia amerických vojakov. Oznámil to prezident Gitanas Nauseda, ktorý sa súčasne poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a jeho administratíve. Taliansky futbalový klub Juventus Turín bude musieť za správanie svojich priaznivcov pred nedeľným ligovým duelom s Atalantou Bergamo zaplatiť pokutu 10 000 eur. Časť fanúšikovského jadra sa počas minúty ticha za zosnulého talianského reprezentanta obrátila chrbtom k ihrisku. Dnes počiatku veľká, postupne zmenšená oblačnosť, zrážky len ojedinele. Denné maxima 16 až 20 stupňov, na Spiši od 11. Na východe je práve do 11, Zemplín má 12 stupňov a pod Tatrami a na Liptove máme do 7. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom v Košiciach pripomíname dopravné nehody, ktoré sa stali na Moldavskej pred kruhovým objazdom smerom od Steel Arény a ďalšie na Prešovskej pred OMV smer Zelený dvor. Pátejte tu aj so zdržaním. Ešte stále sa zdržíte v Šatci smer Poľov na vjazde do mesta od Košických Olšian a potom na Rastislavej a Rampovej ulici smerom do centra. Kolóny sú aj v Prešove na vjazde do mesta od Kapušia, Sabinova a Malého Šariša a aj v Ľuboticiach smer centrum. Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Palackého pod mostami prebiehajú práce a je to aj zúžená vozovka a na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Odbočenie na Watsonovu je naďalej možné. Na radary si dajte pozor v Košiciach na konci Sečovskej smer centrum, potom na Herlianskej prislonavte smerom von z mesta a aj na Moldavskej za Orlenom smer Optima. Hliadke všaci smerom od Poľova. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, užívate si dnešnú stredu, je 8.26.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Už sme ráno spomenuli, v čom je dnešný deň výnimočný a tiež kto dnes oslavuje, ale viete, čo je ešte pre dnešok špecifické? Povie nám to Terka, ktorú už vítam v štúdiu. Ahoj.
2: Ahoj, pekné ráno. Hneď ti aj odpoviem, dnešný dátum je dôležitý najmä u nás v redakcii spravodajstva, pretože máme presne mesiac a deň do spojených komunálnych a župných volieb. Môžeme povedať, že pre celé naše rádio to predstavuje jednu z najväčších víziev, keďže práve tá komunálna politika je nám veľmi blízka a dôsledne ju sledujeme každý deň. Mm-hmm.
0: Aj vy ste si už mohli všimnúť, že sa zvolebnieva, ako to my tak zjednodušene voláme. Viditeľne to je na billboardoch, pri cestách, na sociálnych sieťach, ale aj priamo v uliciach, kde zrazu častejšie osobne stretávame jednotlivých politikov, teda v tomto prípade kandidátov. Terka, vy to ako vnímate v redakcii spravodajstva?
2: Mne sa zdá, ako by nás zrazu mali tí politici o čosi radšej, ale naozaj je to úplne samozrejme, že v tomto období bojujú o stále väčšiu mediálnu pozornosť. A práve tu sa musíme mať trošku aj my na pozore, vedieť to správne odhadnúť a dať všetkým rovnaký priestor. My sme sa o téme rozprávali aj s politológom z Prešovskej univerzity Michalom Ciernerom, ktorý nám okrem iného z odborného hľadiska vysvetlil aj predvolebné správanie kandidátov.
3: Tak ako sa vyvíja politický marketing, tých kandidátov je pomerne dosť. To znamená, že súťaž musí byť, kandidáti sa od seba musia odlíšiť, musia robiť takú nápadnú, by som povedal, že predvolebnú kampaň. Vidíme už to tradičné billboardy, no a potom také netradičné nápady. Áno, chodíme s karavanom. Proste to sú také záležitosti, ktoré majú toho kandidáta ukázať, že je bližšie k tomu občanovi, voličovi. Sú to také, by som povedal, že hravé videá, niekedy by som povedal, že až infantilné, ale na čas voličov to teda môže zaberať, že sa majú predstaviť, ako nie tí kandidáti nejakí v oblekoch, ktorí sú odťažití a hovoria nejakým takým jazykom, ktorým bežný človek nerozumie, ale že prídu na to miesto, kde je nejaký problém, podajú si ruky s tými voličmi, hovoria o ich problémoch.
0: Keď sme teda spomenuli billboardy a posty na sociálnych sieťach, možno ste si aj vy všimli, že kampane sú teraz akosi viac farebnejšie, predvolebné hesla kreatívnejšie, ale akosi sa aj viac navzájom podobajú. Myslím, že tí šikovnejší v nich už často vedia

0: rozoznať, či sú alebo nie sú vytvorené umelou inteligenciou.
1: A presne to je aj ďalšia téma, na ktorú sme sa pýtali odborníkov, lebo AI sa už stala pre niekoho úplne bežnou súčasťou života a výnimkou nie je ani využitie v kampani. Ako nám však povedal marketingový expert, tiež z Prešovskej univerzity, Radovan Bačík, tak v prípade volieb je umelá inteligencia prítomná viac, ako by sa nám mohlo zdať.
2: Z môjho pohľadu billboardy ale taky sú len viditeľný vrchol ľadovca. Skutočná sila AI spočíva v hyperpersonalizácii digitálneho obsahu, kde algoritmicky doručujeme správnu emóciu správnemu voličovi a v správnom čase. AI sa dnes nevyužíva len na tvorbu finálnych vizuálov, plagátov, textov a letákov, ale najmä v pozadí kampane. Či už pri hĺbkovej analýze správania voličov, segmentácii publika, alebo napríklad AB testovaní správ v reálnom čase. Čo chcem ešte podotknúť je hlavne to mikrocielenie, kde AI umožňuje vytvoriť desiatky variantov toho istého letáka či digitálneho banéru prispôsobeného konkrétnym demografickým skupinám. Napríklad môžeme zvoliť úplne iný tón reči pre mladých ľudí v meste a iný pre seniorov, ktorí žijú na vidieku.
1: Ja už iba doplním, že dnes po 10. a po 14. otvoríme aj mnohé ďalšie otázky, ktoré sa týkajú kampane či správania kandidátov a pokúsime sa s odborníkmi analyzovať aj predvolebné kauzy, ktoré sa týkajú konkrétne Košíc alebo celkovo Východu. Spýtali sme sa napríklad aj na to, prečo sa do komunálnych volieb zapájajú aj ministri, poslanci či europoslanci.
0: Kto vie, odpoveď vás možno prekvapia, alebo sa jednoducho dozviete niečo nové a zaujímavé. Určite si to nenechajte uísť dnes po 10. a po 14.
3: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, je 8.34 a to znamená, že sa ideme pozrieť na dnešné počasie. V metropole východu začneme s polooblačnou oblohou, ale pozitívne je, že by sa malo vyjasňovať a najvyššia denná teplota 17 až 19 stupňov Celzia. Na východe celkovo premenlivá oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Ojedinele sa môžu objaviť prehánky, v najvyšších polohách dokonca snehové. Najvyššia denná teplota 16 až 20, v severnej polovici väčšinou 11 až 15 stupňov a teplota na horách okolo 4 stupňov. A pozor, nad pásmom lesa spočiatku prudký až búrlivý vietor. Poďme už teda do regiónov. Na Kemeri ráno aj večer má byť menej mraku a do 17 stupňov, na hornom Zemplíne skôr polooblačno až 14 až 16, na dolnom Zemplíne veľmi podobne, ale o čosi teplejšie 16 až 18 stupňov, rovnako to platí aj pre Šariš a tu do 17 stupňov Celzia. Na Spiši by celkovo malo byť o čosi jasnejšie, teplotovo 12 až 14 stupňov, na Liptove takmer totožne, ale o stupeň chladnejšie a v hlavnom meste dnes spočiatku jasno, ale postupne sa pridajú mraky s teplotou 18 až 20 stupňov Celzia. Takto by mal vyzerať dnešok, vy si ho naďalej užívate s Rádiom Košice a teraz aj s nohami na stole, je 8.35.

Peter Naď nám znel z éteru Rádia Košice o 8.39 a od hudby sa teraz presúvame do kinematografického diania, pretože obľúbený seriál z prostredia fashion Emily in Paris už je oficiálne dotočený. Samotná predstaviteľka hlavnej postavy Lily Collins to potvrdila na svojich sociálnych sieťach a trochu predbehnem dobu, pretože vám otvorím prvý tohtoročný vianočný darček, keďže práve 24. decembra má posledná séria odštartovať. Vieme, že by sa mala odohrávať napríklad na gréckom ostrove Mykonos, ale aj v takom Monaku. Samozrejme, dôjde aj k rozuzleniu vzťahu s Gabrielom, takže všetko sa vyrieši, už len si počkať na to, ako. My ideme teraz späť k hudbe, hráme si Simple Life z Rádia Košice.

0: Ladíte Rádio Košice, je 8.42. V štúdiu je už nachystaná naša Romy aj spolu s krátkymi správami.
1: Ministri by mali dnes na vláde schváliť aj návrh oslav výročia Karpatsko-Duklianskej operácie, ktoré sa majú uskutočniť 3. októbra. Hlavným organizátorom bude Ministerstvo obrany v spolupráci s rezortmi vnútra a zdravotníctva. Umelá inteligencia prichádza do života detí v čase, keď sa v mnohých krajinách zhoršuje ich schopnosť čítať s porozumením, pracovať s informáciami a riešiť problémy. Výsledky PISA a nástup AI preto nie sú oddelené témy, uviedol to minister školstva. Maďarská centrálna banka v súlade s očakávaniami ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 5,5%. Jej rozhodnutie nasledovalo potom, ako v priebehu tohto roka úroky 4-krát znížila. Slovenský futbalový obranca Martin Valien začal v drese Majorky už svoju 9. sezónu, v ktorej má jeho tým jednoznačný cieľ vrátiť sa do najvyššej španielskej súťaže. Počas prvého asociačného termínu sezóny sa už v Popradskom NTC pripojil aj k slovenskému týmu. Streda pod mrakom, popoludní sa však vyjasní a zafúka silnejší severný vietor, teploty od 11 stupňov pod Tatrami do 20 na Zemplíne. Východ hlási momentálne do 12, na Spiši, Zemaguria, Liptove je 7 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s Jurajom na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte v Košiciach na Palackého smer centrum a v Prešove na Duklianskej a Sabinovskej do centra. Taktiež ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu v Košiciach na Prešovskej pred OMV smer Zelený dvor, preto tu zvýšte opatrnosť. Ďalej v Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere Kalejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Potom na Zelenom dvore si dajte pozor na zúžené pruhy a v Prešove na Duklianskej pred križovatkou so Šafárikou smer centrum je kvôli prácam blokovaný pravý pruh. Radary na vás striehnú v Košiciach na konci Sečovskej smer centrum, na Herlianskej pri Slonavte smerom von z mesta, na Moldavskej za Orlánom smer Optima a na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova. Hliadke v Košiciach na Vodconovej pri okresnom úrade smerom od amfiteátra. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajme vám bezstarostnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Presne mesiac a jeden deň nás delí od spojených volieb. Kampaň graduje, kandidátov stretávame stále častejšie v uliciach a politický obsah nám napĺňa sociálne siete.
3: To sa pracuje aj s ľudskou psychológiou, že ľudia ešte nevenujú tú pozornosť tým voľbom. Áno, za mesiac niečo tam bude, už vidia tie billboardy, niečo im možno skakuje na tých sociálnych sieťach, ale reálne sa tým začnú zaoberať možno týždeň, dva týždne pred voľbami, keď už končí vlastne tá kampaň a vtedy vy musíte vlastne zaujať. Na záver si majú nechávať vlastne najväčšie pecky, najväčšie odhalenia.
2: O špecifikách spojených volieb, predikciách, kauzách aj prítomnosti umelej inteligencie v kampani sa porozprávame s odborníkmi dnes po 10. a po 14.
4: Rádio Košice.

Preplávali sme rieky z Janaj za Buranovským v rádiu Košice krátko pred 9. a neuveríte, čo sme našli na druhej strane brehu. Ďalšie dôležité informácie pre vás a už o chvíľu vám ich povie naša Romana. Takže určite nikam neodchádzajte, aby ste nič nezmeškali, ale ešte predtým si doprajeme Janet Jackson z rádia Košice.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Bystranoch spustili výstavbu bytoviek. Poľsko chce obmedziť príjmy lekárov. Basketbalová liga odštartuje zápasom Košíc s Bratislavou. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. V obci Bystrany v Spišsko-Novoveskom okrese začali s výstavbou dvoch nájomných bytoviek. Samospráva na projekt získala dotáciu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom ministerstva investícií takmer 3 milióny eur. Dva bytové domy, v ktorých bude zhodne po 12 dvojizbových bytov, postavia nad rómskou osadou na pozemkoch, ktoré obec predčasom odkúpila. Výška nenávratného finančného príspevku je vyše 2 milióny 900 tisíc eur a pokrie všetky oprávnené výdavky. V rovnakej lokalite pritom už v minulosti postavili 3 nájomné bytovky s 36 jednotkami. Koaličný Smer SD kritizuje návrh novely trestného zákona z dielne opozičného Progresívneho Slovenska, ktorý hovorí o revízii skutkových podstát trestného činu šírenia poplašnej správy. Podľa Smeru SD ide o snahu PS umlčať ľudí s iným názorom. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar návrh nazval tzv. Náhubkovým zákonom a hovorí o totalitných praktikách.
2: Samotný fakt, že nejaký názor je kontroverzný, nepravdivý, dokonca odporuje oficiálnym stanoviskám štátu, ako v prípade treba z covidu, automaticky neznamená, že ide o trestný čin. Čo to vlastne vy chcete zriadiť? Čo to chcete urobiť? Koho to chcete trestať a za čo? Veď už dnes štát rozlišuje medzi tým, aby nebola ohrozená sloboda názoru a jednoznačne hovorí, že dokonca aj nepravdivý názor nemusí nutne byť trestným činom. Čo sa to tu snažíte zaviesť? Vysvetlite občanom, na koho je to bič.
1: Myslí si, že súčasná právna úprava je dostačujúca.
2: Len neviem, kto bude ten, kto bude hovoriť, že čo je vlastne pravda a čo nepravda. V súvislosti s týmto náhubkovým zákonom chcem jednoznačne povedať, že ide o snahu Progresívneho Slovenska umlčať ľudí s iným názorom. To je absolútne proti demokracii, ale že absolútne. A my pár dní dozadu sme mali na Bratislave taký mini meeting zo strany Sloboda a Solidarita, ktorý bol pod názvom, že vraj táto vláda ohrozuje princípy demokracie.
1: Návrh PS chce ale rozšíriť systematiku základných skutkových podstát trestného činu šírenia poplašnej správy. Navrhovaná úprava nie je podľa progresívcov nástrojom na obmedzovanie vedeckej diskusie ani trestanie subjektívnych názorov na kvalitu zdravotnej starostlivosti. Poľský premiér Donald Tusk oznámil návrh zmien, ktoré majú obmedziť neodôvodnene vysoké príjmy lekárov z verejných prostriedkov Národného fondu zdravia. Lekári pracujúci najviac na dvoch úväzkoch by podľa návrhu mali zo zdrojov fondu získať najviac približne 207 tisíc eur. Navrhované obmedzenie sa podľa premiéra nemá týkať napríklad príjmov lekárov zo súkromnej praxe. Zajtra o 18.00 odštartuje duelo medzi basketbalistami Košice Wolves a BC Slovan Bratislava nový súťažný ročník typu Slovenskej basketbalovej ligy. Po dlhých rokoch má najvyššia súťaž 11 účastníkov. Viacero tímov navyše čaká účinkovanie v medzinárodných súťažiach. Trofej Stanislava Kropiláka pre majstra Slovenska obhajujú opäť Patrioti Levice. Slovenský pohár čaká po novom tiež viacero fáz, 8 finále a štvrťfinále. Dnes z počiatku veľká, postupne zmenšená oblačnosť, zrážky len ojedinele, denné maxima 16 až 20 stupňov, na Spiši od 11. Aktuálne je na východe do 13 stupňov, pod Tatrami a na Liptove máme 8. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Vahaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice. When I'm

pohodovú stredu si užívate s Rádiom Košice aj takto po 9, keď sme sa prehúpli už do predpoludnia. A ako to býva u nás zvykom, tá prvá hodina v rámci tejto časti patrí aj hudobnej histórii. A tá nechýba ani dnes, čiže naďalej zostaňte s nami, aby ste si pripomenuli, čo všetko sa udialo a teraz už aj spája s 23. septembrom vo svete hudby. Tentokrát už ideme ale spríjemniť atmosféru ďalším hitom. Je to Homewrecker, tak nech sa dobre počúva.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

šibe. Zabudnúť na všetko, z čoho ťa v duši seklo.

Príjemné predpoludne prajeme z Rádia Košice, takto v prvý jesenný deň, ale síce v kalendári už to je oficiálne, no vonku tá jeseň začína tak postupne, by sme mohli povedať. A preto sa vás dnes na našom Facebooku Rádia Košice pýtame, že čo pre vás patrí výlučne k jeseni a čo je ešte stále letná vec. A Peter nám napísal celkom jednoznačne, že pre neho je babie leto symbol konca leta a začiatku jesene. A musím s tým len súhlasiť, lebo naozaj je to taká bodka za letnými teplotami, ale už cítiť tam niekde vo vzduchu tú jeseň. A čo je ešte ideálnejšie, že tento rok to vyzerá, že ho zažijeme, to babie leto. Takže Peter, určite veríme, že sa potešíš, ale nielen ty, ale všetci, ktorí máte radi babie leto. Takže pokojne píšte, čo je pre vás tá jesená alebo ešte stále letná vec. A my teraz ideme za hudbou, hráme si R.E.M.

0: Ste s Rádiom Košice, prajeme skvelý stred týždňa. V tejto chvíli už hudbu meníme za informácie v krátkych správach.
1: Vírus usutu bol tento rok na území Slovenska potvrdený v troch vzorkách z okresov Košice, Spišská Nová Ves a Vranu nad Topľou. Prítomnosť západonilskej horúčky sme nezaznamenali. Vyplýva to z monitoringu týchto vírusov u komárov. Vláda dnes váži osobitné zdanenie slovnaftu. Vyplýva to z vyhlásenia Tibora Gašpara. Podľa podpredsedu parlamentu bude vláda s rafinériou rokovať. Opozícia premiérovi Robertovi Ficovi vyčíta, že s cenami palív nič nerobí. Premiér naopak kritizuje Európsku úniu. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio povedal, že je otvorený rokovaniu s Iránom na okraj zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Zároveň dodal, že žiadna bilaterálna schôdzka aktuálne nie je na programe. Futbalistom Realu Madrid bude podľa španielských médií niekoľko týždňov chýbať kapitán Federico Valverde. Uruguajský stredopoliar utrpel zranenie nohy v nedeľnom mestskom derby na pôde Atletika. Streda pod mrakom, popoludní sa však vyjasní a zafúka silnejší severný vietor, teploty od 11 stupňov pod Tatrami do 20 na Zemplíne. Východ hlási práve pod mrakom a do 14 stupňov, na Spiši, Zamaguria, Liptove je 8 až 9. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia v Košiciach je už pokojná a bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že na Palackého pod mostami prebiehajú práce. Je tu aj zúžená vozovka, preto prechádzajte opatrne. Ďalej v Čermerskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Potom v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce. Poďme na radary, tie sú v Košickom Klečenove od Dargova, v obci Soľ smer Hlíne a na D1 pred Štrbou smerom od Popradu. Hliadka na vás striehne v Košiciach pred Ťahanovským mostom z oboch strán. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a teraz už aj hudobný kalendár na 23. september, v deň, keď sa narodil slávny španielský spevák Julio Iglesias. Patrí mu u nás čestné miesto, no teraz sa už ozve jeho starší kolega. 96 rokov dozadu sa totiž narodil americký spevák, pianista a hudobný skladateľ Ray Charles.

7 rokoch oslepol, ale nezastavilo ho to v dosiahnutí sna spievať, hrať a robiť ľuďom svojou hudbou radosť. Patril medzi formovateľov hudobného štýlu R&B a dodnes je považovaný za jedného z najvplyvnejších hudobníkov v dejinách. Opustil nás v roku 2004, ale zanechal tu po sebe bohatú hudobnú kolekciu, z ktorej časť možno počuť v životopisnom filme o ňom, kde si ho zahral Jamie Foxx a získal za to aj Oscara. Raya Charlesa môžeme napríklad počuť aj v charitatívnej piesni We Are The World, kde sa stretol s ďalším dnešným oslávencom, narodeniny má Bruce Springsteen.

Slávny americký spevák prezývaný The Boss, čiže šéf, známy napríklad megadlhými koncertmi, trvajúcimi aj viac ako 4 hodiny, sa narodil 23. septembra 1949 a aj o ňom už vznikol film. Prvýkrát sme ho mohli vidieť len minulý rok na jeseň. S filmovým umením ho spája aj titulná pieseň pre snímku Philadelphia, ktorú si hráme v ukážke. Nasledujúcou zastávkou je 23. september 1977, keď David Bowie vydal tento známy song.

Hovoríme o pesničke Heroes, ktorej spieva o dvoch zamilovaných, pričom jeden z nich je z východného a druhý zo západného Berlína. Párik sníva o slobode, ako budú plávať spolu s delfínmi a tak ďalej. Aj vďaka tejto peknej téme, ale tiež technickému spracovaniu, je to podľa hudobných kritikov jedna z najlepších skladieb, aké kedy vznikli. Teraz už poďme do nového milénia, keď zahviezdila Lady Gaga.

23. septembra 2008 vydala Poker Face, čo bol absolútny hit, ktorý znel a hrával sa vždy a všade. Hlavnou myšlienkou piesne je bisexualita, keď je niekto s chlapom, ale myslí pritom na opačné pohlavie. A aby chlap pochopil, čo sa jej víri hlavou, musí čítať jej Poker Face. Čítať sa však nechystáme Shawna Mendesa, radšej si ho vypočujeme.

Tento deň v roku 2016 vydal album Illuminate, na ktorom zarezonovali single Mercy a Treat You Better. Ten druhý práve počujete. Oproti debutovému albumu sa podľa kritikov Sean posunul viac k dospelému zvuku, čo by aj sedelo, lebo mal v tom čase 18 rokov. Krásnych 77 rokov dnes však oslavuje legenda rockového žánru Bruce Springsteen, preto si poďme už teraz na koniec dnešného hudobného kalendára zahrať jeho klasiku Streets of Philadelphia.

Ladíte Rádio Košice aj počas dnešnej stredy a nielenže začala jeseň, ale odštartoval aj Európsky týždeň športu, ktorý teda potrvá do budúcej stredy. Takže opäť ďalšia výzva bojovať proti sedavému životnému štýlu a trochu sa začať hýbať bez ohľadu na vek či fyzickú kondíciu. Tradične sa už do podujatia zapájajú viaceré školy, ale aj obce. Napríklad dnes sa beží tradičný beh ulicami obce Smižany. Takže pokojne si viete nájsť to vlastné, celý zoznam nájdete aj na webe Týždňa športu. A tohtoročnou témou je hashtag BeActive. A presne týmto heslom by sme sa mali riadiť. Byť aktívny a nájsť si čas na ten pohyb. A veríme, že do pohybu vás teraz dajú aj Bee Gees, ktorí práve prichádzajú v Rádiu Košice.

0: Ste s Rádiom Košice, toto boli Bee Gees na krajšiu stredu, ale i už v tejto chvíli strieda naša Romana a krátke správy.
1: V Dome tradičnej kultúry v Rožňave sa v sobotu uskutoční v poradí 17. ročník Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky. Témou aktuálneho ročníka bude starohorská a gemerská čipka. Pripravované zmeny v oblasti pomoci odkázaným osobám by od januára mohli uľahčiť pracovné uplatnenie ľudí, ktorí sa starajú o svojich blízkych. Na starostlivosti o jedného odkázaného človeka by sa mohli podieľať až traja opatrovatelia, pričom ich príjem by sa už nemal posudzovať. Čínski hackeri vlani útočili na lodnú dopravu najmenej v 7 krajinách Európskej únie. Vyplýva to z výročnej správy agentúry pre sieťovú a informačnú bezpečnosť. Útoky boli zamerané predovšetkým na špionáž a získavanie strategických spravodajských informácií. Slovenský hokejový reprezentant Martin Gernát nebude pokračovať v KHL a čaká ho angažmán vo Švajčiarsku. Oblečie si dres klubu HC Davos, ktorý sa s 33-ročným obrancom dohodol na spolupráci do konca aktuálnej sezóny. Dnes z počiatku veľká postupne zmenšená oblačnosť, zrážky len ojedinele, denné maxima 16 až 20 stupňov, na Spiši od 11. Východ má aktuálne zamračené a do 14 stupňov, v Poprade je 10 a Liptovský Mikuláš má 9. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Potom na Forči od Pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh, preto tu zvýšte opatrnosť. A taktiež aktuálne prebieha asfaltovanie dlhej ulice vo Vranove nad Topľou. Počas prác je premávka regulovaná semaforom. Na radar si dajte pozor v Košiciach na Herlianskej pri Slovnafte smer Lingov. Potom v Košickom Klečenove smerom od Dargova, na R4 za výjazdom Krásna smer Valaliky. A namerajú vás aj na D1 pri Petrovanoch smer Prešov a pred Štrbou smerom od Popradu. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Poznajte tajomstvá žien v najnovšej výstave Východoslovenského múzea v Košiciach. Načrite do čias spojených s krásou, módou a každodenným životom od baroka až po druhú svetovú vojnu. Odhalte, ako odev a bežné predmety každodennej potreby formovali obraz ženy počas niekoľkých storočí. Tajomstvá žien, dve storočia krásy. Nájdete v historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Presne mesiac a jeden deň nás delí od spojených volieb. Kampaň graduje, kandidátov stretávame stále častejšie v uliciach a politický obsah nám naplňa sociálne siete.
6: To sa pracuje s ľudskou psychológiou, že ľudia ešte nevenujú tú pozornosť tým voľbom. Áno, za mesiac niečo tam bude. Už vidia tie billboardy, niečo im možno skakuje na tých sociálnych sieťach, ale reálne sa tým začnú zaoberať možno týždeň, dva týždne pred voľbami, keď už končí vlastne tá kampaň a vtedy vy musíte vlastne zaujať. Na záver si majú nechávať vlastne najväčšie pecky, najväčšie odhalenia.
5: O špecifikách spojených volieb, predikciách, kauzách aj prítomnosti umelej inteligencie v kampani sa porozprávame s odborníkmi dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, je takto krátko pred 10. Končí sa nám ďalšia hodina dnešnej stredy a to znamená, že sa opäť chystá ku mňa aj naša Romy so správami. Nahliadneme do Prešovského samosprávneho kraja, ale pôjdeme aj do škôl a otvoríme opäť otázku inteligentných kamier. Takže zostaňte s nami naďalej a teraz si vychutnajte Lighthouse Family z Rádia Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: PSK podporí cezhraničné projekty za vyše 800 000 eur. Rezort vnútra nepokrie všetky žiadosti o kamery v školách. Jurča kráľuje brankárskym štatistikám. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Prešovský kraj podpísal zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v rámci tretej výzvy Fondu malých projektov programu Interreg. V slovensko-poľskom pohraničí tak podporí 16 nových cezhraničných projektov v celkovom objeme takmer 808 000 eur. Zamerajú sa na vzdelávanie, rozvoj digitálnych zručností, zachovanie kultúrneho a remeselného dedičstva, šport, folklór, cestovný ruch či krízový manažment. Ich cieľom je posilniť cezhraničnú spoluprácu a partnerstva medzi obyvateľmi na oboch stranách hranice. Dopyt obcí po kamerách v školách je obrovský. Nebude ho možné naplniť, uviedol to minister vnútra Matúš Utaještok.
2: Bude to závisieť od disponibilných zdrojov, ktoré budeme mať v tomto prípade.
1: Spomenul, že v súčasnosti sú v 10 školách testované rôzne typy inteligentných kamier. Tie sa podľa Šutaja Eštoka následne vyhodnocujú. Maďarský premiér Péter Maďar vyzval parlament, aby mu bezodkladne odobral imunitu. Reagoval tak na požiadavku zástupcu generálneho prokurátora, aby predseda parlamentu odobral imunitu Maďarovi, poslancovi za Fidesz Balázsovi Hankovi a poslancovi za Kresťansko-demokratickú ľudovú stranu Miklošovi Šestákovi. Americkí a iránski predstavitelia sa stretli na okraji valného zhromaždenia OSN v New Yorku a mali produktívne rozhovory. Uviedol to prezident USA Donald Trump. Šéf Bieleho domu tiež zopakoval, že Iránu nikdy nedovolí získať jadrové zbrane a štáty sveta vyzval, aby sa pripojili k snahám USA ekonomicky ho izolovať. Košickí hokejisti nadviazali na úvodný triumf sezóny 4-1 nad Prešovom dvoma víťazstvami na ľade finalistov uplynulého ročníka. Dôležitým strojcom triumfu 2-1 po predĺžení v Nitre a 4-3 v Bratislave bol brankár Patrik Jurčák.
3: Tak určite hodnotíme pozitívne, sme radi, že sme donesli 5 bodov do víťazstva, čiže určite sme radi, tešíme sa, ale akože začiatok sezóny nič na tom nemení, že ako budeme trénovať, ako budeme hrať ďalšie zápasy. Je to možno motivácia do ďalšej roboty a uspokojenie.
1: 22-ročný Košičan inkasoval v úvodných troch zápasoch iba 5 gólov a s úspešnosťou 94,32% a priemerom 1,63 gólu je lídrom brankárskych štatistík Tipsport ligy.
3: Možno nejaké štatistiky hodnotí až na konci, a keď ich asi nemám veľmi rád, alebo všeobecne podľa mňa to nevypovedá úplne o kvalitách aj mňa, aj ostatných hráčov. Chlapci predo mnou robia výbornú robotu, tak hráme taký systém, snažíme sa braniť a oni dodržiavajú všetky pokyny od trénera a sme organizovaní, zodpovední a každý maká v obrannom pásme a snaží sa, že aby sme dostali gól, ale aby ani nešla na mňa strela, čiže bez ich pomoci určite by to nebolo možné.
1: Štvrtý duel aktuálnej sezóny odohrajú oceliari už dnes o 17:30, keď privítajú v Steel Arene opäť bratislavský Slovan. Streda pod mrakom, popoludní sa však vyjasní a zafúka silnejší severný vietor, teploty od 11 stupňov pod Tatrami do 20 na Zemplíne. V tejto chvíli ukazuje teplomer na východe 13 až 15 stupňov, Spíša za Zamagurie hlásia 10 a Liptov do 9. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemnú stredu želá Romana Vahaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

Máme krátko po 10. užívate si pohodovú stredu s Rádiom Košice a naďalej je tu pre vás aj Tano. Veríme, že vám ide dnešok podľa plánov, ale možno teraz je práve ten čas na chvíľu sa stopnúť v pracovnom kolobehu a dopriať si 10. a možno aj ďalšiu kávu. Pokojne si dajte takú krátku pauzičku a my vám ju spríjemníme aj hudobne.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva, mletá, extra špeciál, 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu, mletú, extra špeciál, len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách 91,7.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto v strede týždňa a keďže už o mesiac a jeden deň sa konajú spojené komunálne voľby, tak v našom éteri sa venujeme aj tejto udalosti. A dôležité je ale pripomenúť, že podľa najnovšieho indexu je volebná účasť v metropole východu pomerne nízka v porovnaní s ostatnými regiónmi. Čiže je tu priestor niečo zmeniť, vyjadriť svoj názor a splniť si aj takú občiansku povinnosť a ešte k tomu aj porásť v rámci indexu. Takže určite to využite. My sa dnes o voľbách budeme rozprávať, tak naďalej zostaňte spolu s nami a toto už je spojenie Shakira a Burna Boy.

0: Daj ste si vychutnávali a my vám dávame teraz Rádia Košice aj pohľad na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na Palackého pod mostami prebiehajú práce a je tu aj zúžená vozovka. Potom na Rastislave od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Potom v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu a most ponad Červený potok v Mlynici je čiastočne uzavretý a premávka je riadená vo voľnom jazdnom pruhu. Poďme na radary, tie sú na vjazde do Košíc od Košických Olšian, potom na Americkej Primetre smerom od Prešovskej. Namerajú vás aj v Ďurďošíku v smere do Košíc a na D1 pri Petrovanoch smer Prešov. Hliadka na vás striehne na vjazde do Rožňavy od Krásnohorského Podhradia. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Príjemnú stredu si užívate s Rádiom Košice a teraz ideme na veľmi dôležitú tému.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.
0: Možno ste si všimli vo svojom okolí, ale možno aj v našom éteri, že sa zvolebníva. Stále častejšie sa skloňujú predvolebné sľuby, ale objavujú sa aj osobné útoky a prichádzajú politické odhalenia. O mesiac a jeden deň nás totiž čakajú spojené voľby. Vyberať si budeme starostov, primátorov aj županov, ale rovnako aj poslancov zastupiteľstiev. O tom, prečo sú komunálne a župné voľby dôležité, nám v rozhovore povedal politológ z Prešovskej univerzity Michal Cierner.
2: V prvom rade ide o to, že máme možnosť voľby, že žijeme v demokratickom prostredí, to znamená, že vyberáme si tých, ktorí nás budú zastupovať. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, tí, ktorí si pamätajú čas pred rokom 1989, pred tou nežnou revolúciou, vedia, že si mohli vybrať iba z jedného kandidáta, ktorého určila komunistická strana, čiže nebol tam reálny výber. Teraz si môžete vybrať nezávislých kandidátov, môžete si vybrať predstaviteľov politických strán a tak ďalej. Takže toto je určite číslo 1. No a potom je to, niekto hovorí taká, že občianska alebo politická angažovanosť. V podstate rozhodujeme o tom, čo sa bude diať v našom regióne, v našej miestnej komunite a sú to dosť praktické veci.
0: Na Slovensku máme 5 typov volieb. Názory odborníkov na to, ktoré sú najdôležitejšie, sa môžu líšiť. Ale v každej teórii sa komunálne voľby považujú za veľmi významné. Na Slovensku to potvrdzuje aj volebná účasť, ktorá býva po parlamentných voľbách druhá najvyššia. V roku 2022 presiahla 46%. My sme si tento fakt overovali aj v uliciach. Nepýtali sme sa síce, či ľudia pôjdu voliť, ale to na základe čoho sa rozhodujú.
3: No tak čo, aké má program, čo spravil pre ľudí už v minulom období, pokiaľ bol. Podľa toho, aké má volebné plány. Parkovaciu politiku dal spraviť anketu a keďže ľudia nesúhlasili, tak nemáme spoplatnené parkovacie.
4: To je málo kde na ano. Slovensku. A to je 12-tisícové mesto Nová Dubnica.
5: Ja milujem chlapov, ktorí majú pružnosť v hlave. Nie, že len dostať funkciu, ale aj robiť. Hoď hovoria, že 4 roky je málo. 4 roky nie sú málo, treba sa pripraviť a robiť. Lebo keď si sadne len preto, že by bol starosta alebo primátor a mal funkciu, tak nie, neurobi nič. A bude sa vyhovárať na toho predchádzajúceho a tak.
6: Čo ma presvedčí? Sympatie a program, aký majú, nie? Hlavne toto si musím preštudovať.
0: Tak ste to počuli. V košických uliciach sme natrafili aj na návštevníkov z iných miest. Princíp je však rovnaký a aj témy sa opakovali. Parkovanie, verejné osvetlenie, doprava. O tomto všetkom totiž starosta, primátor či župan v spolupráci so zastupiteľstvom rozhoduje. A potom to výrazne vplýva na kvalitu života v meste či v obciach. Keď sme pred chvíľou spomenuli, že za bývalého režimu si verejnosť veľmi nemohla vyberať, dnes v niektorých prípadoch zažívame opačný extrém. Opäť Michal Cierner.
2: Dôležitá je možnosť výberu. To znamená, že my vieme oddeliť, môžem to tak aj pejoratívne povedať, to zrno od pliev. To znamená, ktorí kandidáti sú nám sympatickí, prečo si ich vyberáme, prečo si ich nevyberáme a tým druhým nemusíme venovať pozornosť. Ale je dobré, že tam sú, pretože vytvárajú konkurenciu, tlak, je to súboj, vidíme mnohé názory, mnohé myšlienky, mnohé postoje. Každý, kto ide do politiky najprv, nie je známy, nič o ňom nevieme. A niekto sa v tej politike presadí, niekto kandiduje niekoľkokrát, musí sa to naučiť, prejsť možno tou predvolebnou kampaňou, trošku sa ako keby otriasť v tom celom vlastne

0: politickom súboji a možno niekedy uspeje a možno neuspeje nikdy, ale je to jeho právo.
1: Ak by sme mali spomenúť aj konkrétne čísla, tak napríklad o post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa uchádza 11 kandidátov, ale je aj niekoľko miest a oveľa viac obcí, ktoré evidujú iba jedného kandidáta. Spojené
0: voľby. Na Slovensku práve chýba tá politická konkurencia, že my máme v štvrtine obcí starostov, ktorí boli jedinými kandidátmi. To znamená, že v tej obci ste nemali iného kandidáta. Navyše, náš systém je nastavený tak, že ak získate jeden hlas na toho starostu a ste jediný kandidát, tak sa ním stanete. Teoreticky vy sám si môžete dať ten hlas. Nikto iný v tej obci vás voliť nemusí a stanete sa tým starostom. Takže politická konkurencia je a politická súťaž sú veľmi dôležité. Ja si myslím, že v mnohých obciach na Slovensku neexistuje, takže mali by sme byť radi za to, že v nejakej obci máme minimálne dvoch, troch kandidátov, viacero kandidátov na poslancov. Je problém aj s poslancami. Je veľmi ťažké získať do obecných zastupiteľstiev dostatočný počet kandidátov, aby vyplnili tie miesta poslanecké, ktoré sú k dispozícii. Je to častokrát problém.
1: Keď však hovoríme o pozíciách, o ktoré je veľký záujem, napríklad o miesto župana či primátora väčšieho mesta, môžeme podľa Ciernera vidieť v predvolebnej kampani politický boj. Čistý, ale niekedy možno aj na hranici legálnosti a často aj psychologické hry.
0: Niekedy idú do toho s tým, že oni reálne vedia, že nestanú sa tým predstaviteľom, alebo dokonca ani o to nemajú záujem, ale musia ako keby udržiavať vo vare tých svojich voličov, potenciálny elektorát. Navyše by som povedal, že je to ešte aj také vydieranie tých ostatných politických strán, že aha, uberiem ti hlasy, dohodnime sa, že mňa na budúce podporí tvoja politická strana, alebo je to vzdávanie sa ešte pred voľbami v prospech iných kandidátov. Takže je tam veľmi veľa tých motivov, prečo tých kandidátov je tak veľa, ale samozrejme mnohí z nich chcú fakticky uspieť, majú nejaký program, chcú niečo pre ten región urobiť, alebo chcú zastupovať nejakú politickú stranu. To je jedno, či tie záujmy sú, by som povedal, že vo verejnom záujme, alebo sú tam nejaké osobné záujmy, alebo politické záujmy. Čiže tých faktorov je veľmi veľa, by som povedal.
1: A vrátime sa k ním aj po pesničke. Rovnako si povieme o konkrétnych volebných kauzách, tak zostaňte naladení.
2: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.

0: ste s Rádiom Košice a my ideme späť k dnešnej téme.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.
0: Pred pesničkou sme si povedali, že motívy na vstup do volieb sa líšia a diskusiu o nich aktuálne spustili aj kandidatúry členov vlády, poslancov či europoslancov. Odborníci aj verejnosť hovoria o zámere zviditeľnenia sa pred budúcoročnými parlamentnými voľbami alebo akési zabezpečenie si miesta v prípade, ak by im parlamentné voľby nevyšli podľa predstav. Tento motív pripustil aj politológ Michal Cirner.
2: Určite áno, ale skôr pozorujem iný fenomén, že predtým nebolo bežné, aby aktuálni ministri alebo členovia, ktorí sú v exekúcii, teda vo vláde alebo na vládnych postoch, nekandidovali alebo kandidovali iba ojedinele. Samozrejme, že máme aj poslancov parlamentu, ktorí sú zároveň starostami, primátormi a tak ďalej. Ale ja by som povedal, že je to nedostatok kádrov, že tie politické strany ako keby nemali koho do tých volieb dať, že nemajú ľudí, ktorí by boli známi alebo by mali šancu na zvolenie. Preto vyťahujú ako keby svoje najlepšie kádre ministrov a tak ďalej, aby naozaj ukázali, že áno, vieme aj v tých komunálnych regionálnych voľbách urobiť dobré čísla, dobré výsledky.
0: V tejto súvislosti odborník poukázal na nastavenie systému, podľa ktorého môžu politici zastávať viacero funkcií.
2: Teoreticky môžete byť v Košiciach poslancom v miestnej časti, môžete byť poslancom zastupiteľstva, môžete byť poslancom samosprávneho kraja a ešte môžete byť aj poslancom, dajme tomu, Národnej rady Slovenskej republiky. Takže vy môžete mať veľmi veľa mandátov a tá inkompatibilita tam nie je. Akurát platí zákon, že iba za jednu verejnú funkciu dostávate plný plat a za tie ďalšie dostávate minimálnu mzdu. To sa už pred niekoľkými rokmi urobilo, aby nebolo také motivujúce z finančného hľadiska kandidovať na veľmi veľa funkcií, ale vždy voliči sa môžu spýtať zvládne všetky tie mandáty, keď kandiduje na 2-3 funkcie a ešte sa tam dostane, môže to vykonávať na 100%, bude pre nás robiť, keď bude musieť chodiť aj do parlamentu, alebo je poslancom a zároveň primátorom a tak ďalej, ale to musia rozhodnúť voliči, keď dajú tú dôveru danému kandidátovi, tak potom majú možnosť na repárat možno 4 roky.
0: V aktuálnych voľbách sa o post župných a komunálnych voľbách uchádzajú dvaja ministri v Prešovskom kraji a v Bratislave. Ak by vo voľbách uspeli, museli by sa rozhodnúť, ktorú funkciu si ponechajú. Súčasne by ich vykonávať nemohli, ako to platí napríklad pri poslancoch či europoslancoch. Aj tí kandidujú na post prešovského župana, pričom viacerí oslovujú rovnakú politickú základňu. Objavili sa preto informácie o možnom rozbíjaní hlasov.
2: Kandidáti, ktorí sú odtiaľ, alebo dokonca aj nie sú odtiaľ, lebo tu kandiduje napríklad aj pani Lašáková, ktorá nikdy tu nežila, nemá tu príbuzných a zastupuje momentálne stranu Smer, uvidíme, či sa nevzdá v prospech niekoho iného, tak je to stále politický súboj. Vy keď máte nejaký, aby som povedal, ste hegemónom alebo nejaký monopol naozaj, že vás volí určitá časť tých voličov, dajme tomu, že tí konzervatívni voliči, že viete, že KDH to má silné postavenie, tak snažia sa to nejak narušiť práve tým, že postavia nejakého protikandidáta, snažia sa dohodnúť, lebo vedia, že asi tie hlasy veľmi neočerpajú a musia sa nejak dohodnúť, aby po voľbách sa to rozmiestnilo aj tak, že aj tie druhé strany z toho koláča niečo zostanú, takže kvôli takýmto veciam samozrejme, že sa nevedia dohodnúť. Potom to môžu byť aj osobné animozity tých predstaviteľov regionálnych v tej politike, ktorí tu sú. No a potom sú to samozrejme, že aj tie strany na národnej úrovni, tie centrály môžu povedať, s tými choďte, s tými nechoďte.
0: Toto bola možno trochu dlhšia, ale veľmi výstižná analýza situácie v Prešovskom kraji. A teraz sa presuňme do Košického. Post predsedu tu chce už tretíkrát obhájiť Rastislav Trnka. Kampaň mu však môžu negatívne narušiť kauzy, v ktorých figuruje.
2: Právnici by povedali, že vždy musí byť prezumpcia neviny, takže keď človek nie je nejak pravoplatne odsúdený, tak viete, keď je niekto už pravoplatne odsúdený, už aj nesmie kandidovať. Hej? Takže a zase by som povedal, že kriminalizovať tých kandidátov, to je tiež v tej predvolebnej kampani bežné. Preto musíme počkať na tie rozsudky, ale samozrejme, že to tým kandidátom nepomáha, lebo sa o tom píše a protikandidáti to využívajú. Hej? V prípade pána Trnku to bolo aj v minulých volebných obdobiach. Vždy sa hovorilo o mnohých kauzách, vždy sa hovorilo o nejakých obvineniach a doposiaľ bol stále zvolený, takže volič má vlastnú hlavu, by som povedal.
0: A poďme aj priamo do Košíc, kde sa už objavili aj náznaky tzv. Špinavej kampane. Pravdepodobne to však ešte vygraduje v priebehu posledného mesiaca. Nemalé diskusie jednoznačne vyvolala kandidatúra dvoch ľudí s takmer identickými menami.
2: každý má právo kandidovať, ale samozrejme, že to sú také niekedy aj podpasovky, aby sa teda volič pomýlil alebo nebol si istý, že toho, ktorého Lorinca chce voliť. Ja nechcem nikoho obviňovať, neviem, ako to v skutočnosti je, ale diali sa také veci aj v minulosti, že sa našiel kandidát s rovnakým menom, aby zmiatol tých voličov pri nejakom výraznom kandidátovi. Môže to tak byť a nemusí. Možno občan Lorinc, ten druhý, teda nie ten, ktorý je starostom mestskej časti, možno reálne chce kandidovať, má záujem, ale myslím, že tam stále budú nejaké tie pochybnosti a médiá sa na to musia pýtať. Je to taká, by som povedal, že forma tej, ako my hovoríme, že čiernej kampane.
0: Pri otázke, či to môže silnejšiemu kandidátovi prehrať voľby, Michal Cierner odpovedal, že ľudia, ktorí chcú podporiť starostu KVPčka, si dajú pri krúžkovaní pozor, čo platí aj pre druhého Lorinca. Ale nevylúčil, že to môže mnoho voličov aj zmiasť. A zmiasť nás môže aj umelá inteligencia často. Preto sa pozrieme aj na jej prítomnosť v predvolebnej kampani, ale k tomuto sa vrátime až popoludní po 14.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.

0: novinka v podaní Adonisa v Rádiu Košice a za novinkami ideme aj teraz, a to na naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú zatiaľ pokojné, avšak hlásili ste nám novú nehodu pred Nižnými Ružbachmi smerom od Starej Ľubovne. Zrazili sa tu 3 auta a rátajte to aj so zdržaním. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torijskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprijazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Potom v Prešove na ulici Pod Hrádkom je úplne uzatvorený most a obchádzka je obojsmerne vedená po uliciach Suvorová, Švábska, Solivarská, Ondovská a Šípková. Na radar si dajte pozor v Ďurďošíku smerom od Bidoviec a na D1 pri Petrovanoch smer Prešov. Hliadke v Turni nad Bodovou smerom od Košíc a aj na vjazde do Rožňavy od Krásnohorského Podhradia. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Metropolitné správy, Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Prajeme krásny deň z Rádia Košice aj takto 5 minút pred 11, kedy sa opäť schyľuje k naplneniu tejto 60 minútovky a to znamená, že po celej sa opäť z nášho éteru ozve Romana s ďalšou dávkou tých najdôležitejších správ. Takže si to nenechajte újsť. Dano sa s vami ale na dnes lúči. Majte ešte skvelý prvý jesenný deň aj spolu s Rádiom Košice.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Zo Zemplína vyvezú vyše 1000 tón azbestu. SNS požaduje úplné zrušenie transakčnej dane. Pohárové derby na Zemplíne. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Zajtra sa začne s odvozom azbestového odpadu zo 6 obcí v okresoch Michalovce a Sobrance, ktoré koncom júla zasiahla silná búrka sprevádzaná krupobytím. Na jeho odstránenie a ekologickú likvidáciu pôjde z environmentálneho fondu celkovo 2,4 milióna eur. Starosta Senného Marcel Nemčík uviedol, že v obci je zhromaždených približne 350 vriec s odpadom, ktorého celkové množstvo odhaduje na viac ako 300 tón.
2: Tu záťaž, čo sa týka financií za odvoz toho odpadu, ale aj za ľudí, to by bolo nehorázne. Proste by sme si to nemohli dovoliť a dostali by sme sa do veľkých problémov. Verím, že tie veci sa vyriešia čo najkratší čas a ten odpad proste zmizne.
1: Odvoz a zneškodnenie bude podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka ukončený do 90 dní od účinnosti zmluv, pričom k úplnému zneškodneniu stoviek tón odpadu dôjde začiatkom budúceho roka.
3: Zozbieraná databáza, v rámci ktorej to boli mnohé domy, ktoré mali poškodené primárne strechy. Pri analyzovaní tohto celého bolo zistené, že je tu obrovské množstvo nebezpečného odpadu, najmä azbestu. 1100 tón azbestu bude v najbližších dňoch vyvezených preč na ekologickú likvidáciu.
1: Oblasť Zemplína zasiahla 27. júla silná búrka sprevádzaná krupobytím, ktorá spôsobila škody na rodinných domoch, vozidlách aj verejnom majetku. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v 6 obciach na Zemplíne. Koaličná SNS v súvislosti s tvorbou štátneho rozpočtu na budúci rok požaduje zrušenie transakčnej dane v celom rozsahu a je presvedčená, že by sa mala znížiť aj spotrebná daň na pohonné hmoty. Strana svoj súhlas so štátnym rozpočtom podmieňuje zmenou v tejto oblasti. Národniari sú presvedčení, že by takisto mali byť zohľadnené požiadavky verejného sektora na valorizáciu platov. Navrhované navýšenie miest v rozsahu 4% zamestnancom štátnej správy a policajného zboru považuje SNS za nedostatočné a bude požadovať aspoň 10%. Moldavský parlament schválil vyhlásenie 60-dňového núdzového stavu v energetickom a vodnom sektore, keďže krajina čelí rastúcim cenám paliva a závažnému suchu. Začne platiť v sobotu a moldavským úradom umožní rýchlo reagovať v prípade narušenia dodávok energie, paliva a vody. Kišiňov po ruskej invázii na Ukrajinu výrazne znížil svoju závislosť od ruskej energie a namiesto toho sa spolieha na dovoz z Európskej únie. Slovenský pohár v hádzanej mužov dnes rozohrajú 5 zápasmi úvodného kola. Atraktívny duel čaká divákov na Zemplíne, kde privítajú hráči prvoligového Trebišova extraligistu z Košíc. Zápas bude mať pikantnú príchuť pre trebišovského odchovanca v službách HK Benjamina Gagio.
4: Ja sa na to veľmi teším. Možno poslednýkrát sa nám Trebišov, ale teším sa na to strašne. Uvidíme, že bude ťažký zápas. Čakám, že hej, lebo hrajú takú beavú hádzanu.
1: Aj podľa trénera Patrika Hruščáka pôjde o veľmi zaujímavú konfrontáciu.
5: Myslím, že to bude mať určite nádych derby. Že budú tam aj emócie, aj všetko a Erik Ľoch dokonca bude pískať, čo je veľmi zaujímavé, keďže hrával dlhé roky za jeden klub, potom za druhý. Takže toto bude, neviem, komu sa toto prisnilo, no ale dobre.
1: Zápas Trebišov HK Košice rozohrajú o 18:30. Dnes počiatku veľká a postupne zmenšená oblačnosť, zrážky len ojedinele, denné maxima 16 až 20 stupňov, na Spiši od 11. Momentálne je na východe do 15 stupňov, Tatry hlásia 12 a Liptov do 11. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorejkoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.

0: che è fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Presne mesiac a jeden deň nás delí od spojených volieb. Kampaň graduje, kandidátov stretávame stále častejšie v uliciach a politický obsah nám naplňa sociálne siete.
3: To sa pracuje s ľudskou psychológiou, že ľudia ešte nevenujú tú pozornosť tým voľbom. Áno, za mesiac niečo tam bude, už vidia tie billboardy, niečo im možno skakuje na tých sociálnych sieťach, ale reálne sa tým začnú zaoberať možno týždeň, dva týždne pred voľbami, keď už končí vlastne tá kampaň a vtedy vy musíte vlastne zaujať. Na záver si majú nechávať vlastne najväčšie pecky, najväčšie odhalenia.
2: O špecifikách spojených volieb, predikciách, kauzách aj prítomnosti umelej inteligencie v kampani sa porozprávame s odborníkmi dnes po 14.
4: Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Potom na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP, no odbočenie na Vodconovu je naďalej možné. A na Rastislavej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rimu. Na radar si dajte pozor na výjazde z Kapušian do Prešova a na R4 za výjazdom Košice Východ smer Krásna. Hliadka je na začiatku Sečoviec smer Dargov. To je zatiaľ všetko. Prejme vám ničím nerušenú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na Furči od pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh, preto tu zvýšte opatrnosť. A v Čermelskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Potom v Košickej Polienke je uzavretý most ponad rieku Torisa a v Prešove na Duklianskej pred križovatkou so Šafárikou smer centrum je kvôli prácam blokovaný pravý pruh. Taktiež pripomíname, že vo Vranove na Topľov aktuálne prebieha asfaltovanie Dlhej ulice. Počas prác je premávka regulovaná semaforom a obmedzenie potrvá ešte dnes. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na cestách Košického kraja odhalili 55 priestupkov. V cirkvi nemôže mať priestor žiadna podoba zneužívania. Slováci s bodmi v českej extralige. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Polícia včera ráno uskutočnila na cestách Košického kraja dopravno-preventívno-bezpečnostnú akciu s názvom Budíček. Zamerala sa najmä na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu a iných návykových látok vodičmi, ale aj na dodržiavanie ďalších povinností. Počas 3 hodín skontrolovali viac ako 1500 šoférov, pričom zistili 55 priestupkov. Dýchová skúška skončila s pozitívnym výsledkom u troch, a to s hodnotou do 1 promile. V lokalite Farskej ulice, Kostolného námestia a ulice Grófa Antala Starého v Michalovciach obnovili štandardný režim zásobovania pitnou vodou z verejného vodovodu. Kontrolné rozbory potvrdili, že už spĺňa stanovenú kvalitu. Príčinou znečistenia vody a následných obmedzení v niektorých lokalitách nebolo podľa VVS i jej pochybenie. Problém vznikol v dôsledku neoprávneného prepojenia vodovodnej prípojky jedného z odberateľov s jeho vlastným zdrojom vody. V cirkvi nemôže mať priestor žiadna podoba zneužívania. Apeluje na to predseda komisie konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých v cirkvi, košický pomocný biskup Marek Forgáč, pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi.
2: Sú rany, ktoré sa nezahoja rýchlo, možno nikdy. Preto si bolesť obetí vyžaduje našu hlbokú pokoru, záujem a blízkosť. Akákoľvek forma zneužitia dôvery a ľudskej dôstojnosti je v priamom rozpore s evanjeliom. V cirkvi preto nemôže mať priestor žiadna podoba zneužívania.
1: Zdôrazňuje povinnosť vytvárať priestor absolútneho bezpečia, spravodlivosti a trvalej prevencie, aby sa zneužitia už nikdy neopakovali. Dohoda Spojených štátov, Dánska a Grónska týkajúca sa amerických bezpečnostných záujmov, ktorú popri zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku podpísal prezident USA Donald Trump s premiérami Dánska a Grónska, je podľa českého prezidenta Petra Pavla jednoznačne pozitívny krok.
3: Ja myslím si, že naprostá väčšina lídrov v Európe ho tak vníma. To, co je možná nové oproti tej predchozí smlouvě, ktorá umožňovala mnoho z toho, co sa teď dohodlo, je dohoda na tom, že území Grónska nebude v žiadnom prípade využito pro jaké vojenské zařízení Ruska nebo Číny, což zvyšuje bezpečnost v severním Atlantiku, ale i v arktické oblasti, na které většině členů NATO, které s tímto regionem přichází do styku, opravdu hodně záleží.
1: Dohoda prichádza po mesiacoch tlaku zo strany amerického prezidenta, ktorý dlhodobo tvrdí, že chce, aby Spojené štáty získali nad Grónskom kontrolu. Slovenský hokejista Martin Faško Rudáš pomohol Libercu dvomi asistenciami k víťazstvu 5-4 na ľade majstrovských Pardubíc. V predohrávke 11. kola českej extraligy sa zapísal do štatistík aj dvojminútovým trestom, zatiaľ čo jeho krajana spoluhráč Michal Ivanci pripísal jednu asistenciu. Z prvého triumfu hostí v extraligovej sezóne sa radoval aj servác Petrovský. Za domáce Dynamo hrali Slováci Peter Čerešňák, Miloš Kelemen a Matúš Válek. Streda ešte pod mrakom, postupne sa však vyjasní a zafúka silnejší severný vietor. Teploty od 11 stupňov pod Tatrami do 20 na Zemplíne. Aktuálne sa na východe šplhajú teploty k 17, na Spiši a Liptovej do 13 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Romana Vahaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rozjasnite oblohu farbami na Šarkaniáde na Hrešnej. V sobotu 26. septembra vás na kopci pri chate Hrešná čaká veselý deň plný zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na súťaž v púšťaní šarkanov, ich výrobu, animátorov, maľovanie na tvár, maskotov z krajiny Haravara aj niečo dobré pod zub. Tak neseďte doma a príďte. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Presne mesiac a jeden deň nás delí od spojených volieb. Kampaň graduje, kandidátov stretávame stále častejšie v uliciach a politický obsah nám naplňa sociálne siete.
7: To sa pracuje aj s ľudskou psychológiou, že ľudia ešte nevenujú tú pozornosť tým voľbom. Áno, za mesiac niečo tam bude, už vidia tie billboardy, niečo im už naskakuje na tých sociálnych sieťach, ale reálne sa tým začnú zaoberať možno týždeň, dva týždne pred voľbami, keď už končí vlastne tá kampaň. A vtedy vy musíte vlastne zaujať. Na záver si majú nechávať vlastne najväčšie pecky, najväčšie odhalenia.
6: O špecifikách spojených volieb, predikciách, kauzách aj prítomnosti umelej inteligencie v kampani sa porozprávame s odborníkmi dnes po 14.
2: Rádio Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice a v čase 12.20 už pre vás máme pripravené ďalšie novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Košiciach je zatiaľ pokojná, avšak máme tu niekoľko obmedzení. Na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP, no odbočenie na Watsonu je naďalej možné. Taktiež sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Poďme aj do Prešova, tam je na Duklianskej pred križovatkou so Šafárikou smer centrum kvôli prácam blokovaný pravý pruh a Metodová ulica je v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Jantárovej za Malou stanicou smerom od Ryby, potom na Herlianskej pri Slovnafte smer Lingov, na Moldavskej za Orlanom smerom od Kruhového objazdu a aj na Vyšnom Opáckom za Šelkou smer most VSS. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Z éteru Rádia Košice doznievajú Red Hot Chili Peppers, no a my teraz vystriedame dobrú hudbu za novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na Palackého pod mostami prebiehajú práce a je tu aj zúžená vozovka. Obmedzenia potrvajú do októbra. Potom v Čermerskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Ďalej vo Vranove nad Topľou prebieha asfaltovanie Dlhej ulice. Počas prác je premávka regulovaná a most pod nad Červený potok v Mlynici je čiastočne uzavretý a premávka je riadená vo voľnom jazdnom pruhu. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Jantárovej za Malou stanicou smerom od Ryby, potom na Herlianskej pri Slovnafte smer Lingov, na Moldavskej za Orlenom smerom od Kruhového objazdu a na začiatku Prešovskej smer Furča. Hliadku ste nám hlásili v Košiciach na Vodconovej pri okresnom úrade smerom od Amfiteátra a v Bystrom smerom od Vranova nad Topľou. To je z dopravného servisu všetko. Pohodovú stredu na cesty pre Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupenie v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

0: Fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

Počúvate Rádio Košice, máme pár minút pred 13. a to znamená, že do štúdia už príde Romana, pretože na rade sú naše metropolitné správy. Povieme si v nich viac o prácach pri starej jazdiarni, ale pôjdeme napríklad aj za českou kultúrou, ale stihneme toho prebrať ešte oveľa viac, takže určite zostaňte s nami.

0: Hlavné správy.
1: Kooperačná rada rozdelila ďalšie 2 milióny eur. Práce pri niekdajšej Angels Arene potrvajú dlhšie. Košičania potrápili favorita z Považia. Máme 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Na Košickom magistráte sa na poslednom rokovaní v tomto volebnom období zišli členovia Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja. Podľa Jany Poľovej z magistrátu rozhodovali o 4 investíciách z eurofondov za vyše 2 milióny eur.
2: Po rokovaní Kooperačnej rady je schválených 131 investícií v hodnote vyše 158 miliónov eur, čo predstavuje 100% celkových oprávnených výdavkov. Z eurofondov je na ich financovanie vyčlenených 133,6 milióna eur, zvyšok predstavuje spolufinancovanie jednotlivých žiadateľov a zo štátneho rozpočtu. V súčasnosti je zazmluvnených 88 projektov vo výške vyše 105 miliónov eur celkových oprávnených výdavkov, čo sú zhruba 2/3 z vyčlenenej sumy. Niektoré z nich sa už realizujú, respektíve ukončilo sa ich verejné obstarávanie a v najbližších týždňoch sa začnú aj samotné stavebné práce.
1: Aktuálne rozdelené peniaze pôjdu na ihrisko pre malý futbal na Pereši, Europark na sídlisku Ťahanovce a v rámci Hanisky na rozšírenie vodovodu a obnovu zázemia športového areálu pri základnej škole. Revitalizácia okolia starej jazdiarne sa začala ešte vlani a potrvať mala do novembra tohto roka. V máji sme vás informovali, že mesto muselo podpísať dodatky k prácam. Projekt sa tak predĺží a nebude hotový v stanovenom termíne. Problémom sú najmä inžinierské siete, s ktorými sa nepočítalo. Za mesto opäť Jana Poľová.
2: Po odkrytí staveniska sme objavili poškodenú kanalizačnú prípojku, ktorú bolo potrebné sfunkčniť podľa požiadaviek jej správcu, teda BVS. Doplniť sme museli aj ochranné časti na teplovode. Vzhľadom na množstvo ďalších inžinierských sietí bolo zároveň potrebné nájsť a zabezpečiť ich nové trasovanie, čo si vyžiadalo ďalší čas.
1: Revitalizáciou okolia športovej haly chce radnica zatraktívniť celú lokalitu a vytvoriť priestor, ktorý bude slúžiť všetkým vekovým kategóriám. Betón by mali nahradiť zelené plochy, pribudnú aj dve fontány, lavičky a stojany na bicykle. O parkovacie miesta by Košičania v tejto lokalite prísť nemali.
2: V blízkosti tejto lokality je dostatok parkovacích miest a veľmi dobrá dostupnosť MHD, ktorú zabezpečuje 13 liniek. V rámci revitalizácie susedného objektu bývalých Malinovského kasární, tam má navyše vyrásť polopodzemné parkovisko. Slúžiť by malo nielen obyvateľom tejto spádovej lokality, ale aj plánovanej občianskej vybavenosti.
1: Pribudnúť tu má aj nové osvetlenie a kamerový systém. Projekt je podľa mesta aj v súlade s požiarnymi predpismi. Reportáž prinášame v televízii Košice na tvkošice.sk. Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s mestom opätovne spúšťa projekt študentskej právnej poradne. Obyvatelia mesta tak môžu znova získať bezplatnú odbornú analýzu svojho právneho problému, ktorú vypracujú študenti práva pod priamym dohľadom skúsených advokátov. Objednávky budú prijímať od 19. septembra do 10. novembra alebo do naplnenia kapacity poradne. Metropola Východu hostí 33. ročník festivalu Dni českej kultúry. Pre návštevníkov sú pripravené koncerty, výstavy či komunitné aktivity. Multižánrový program podľa predsedničky Českého spolku v Košiciach Dagmar Takáčovej každý rok upevňuje československé vzťahy. Český spolok v Metropole Východu prispieje do tohto ročného festivalu programu aj vlastnou umeleckou tvorbou.
3: Podání ženského sboru Českého spolku v Košicích zazní v seminárním kostele svatého Antona Paduánského v sobotu 10.10. v 18 hodin kantáta Magnificat za doprovodu Košického smyčcového orchestru Musica Juvenalis, solistky Michaely Várady a dalších zborových i solových hostí.
1: Aj tento rok bude súčasťou festivalu spomienka na vznik Československej republiky pri pomníku Tomáša Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika. Program v Košiciach zakončí expozícia vo verejnej knižnici Jana Bokacia s názvom 100 okamžikov ČTK. 33. ročník Dní českej kultúry prinesie do Košíc celkovo 28 podujatí. Hádzanári HK Košice prehrali v domácom súboji tretieho kola extraligy s obhajcom bronzu MŠK Považská Bystrica 28-31. Hráči z Metropoly Východu prehrávali v prvom polčase aj o 7 gólov, no po prestávke sa zlepšeným výkonom dotiahli na rozdiel 3. Najlepším strelcom zápasu sa stal s 9 gólmi Benjamin Gagi.
4: Určite pre divákov dobrý zápas. Myslím si, že celkom kvalitný, že obidve družstva makali. No bohužiaľ v prvom počase sme zhodili čisté šance a tam nám asi odskočili, druhý počas sme vyhrali, takže prvým počasom to bude.
1: Košičania nastúpili bez hrajúceho trénera Patrika Hruščáka, ktorého vyradila otvorená trieštivá zlomenina malíčka. Z pohľadu výkonu tímu mu chýbala väčšia agresivita v prvom polčase.
4: Trošku nám to chýbalo v prvom polčase tomu uveriť, že môžeme s Poláskou hrať otvorenú partiu, ale myslím si, že toto nás trápi čo celý čas, že sme veľmi dobrí chlapci. Nechcem použiť škaredý výraz, proste tej obrane treba pribiť, treba sa pobiť a toto nám chýbalo prvý polčas. Druhý polčas už tam bola agresivita, hej, trošku nás pribili, trošku to stúplo a už to hneď inak vyzeralo, že už aj považania sa nepresadzovali tak ľahko.
1: Hádzaná Riháka majú po úvodných troch zápasoch sezóny bilanciu jedno víťazstvo a dve prehry. V najbližšom kole privítajú v piatok majstrovský Prešov. Dnes v metropole východu postupne polojasno, zajtra už oblaky pribudnú, teploty vystúpia na 16 až 18 stupňov a zafúka slabý južný vietor. Aktuálne máme na východe polojasno až polooblačno a do 17 stupňov, v Poprade je 13 a Stará Ľubovňa s Liptovským Mikulášom hlásia do 12. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, z ktorého vás už po 13. pozdravuje Barbara. Máme tu stredu, sme teda v polovici týždňa, čo je celkom dobrá správa, a ďalšie prinesieme aj v našom éteri, pretože v tejto hodine nám napríklad zaspieva Peter Bič projekt, ale aj Britney Spears, takže určite zostaňte s nami.
1: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coppola Originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorejkoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: ...330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Spiši.
5: 92,6.

0: z Rádia Košice Chris Isaac a teraz už aj informácie pre všetkých, ktorí sú aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach na Palackého pod mostami prebiehajú práce. Z tohto dôvodu tu treba rátať so zúžením vozovky. Obmedzenia potrvajú až do októbra. Na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú zatvorené dvojazdné pruhy v smere k Alejovej a na Zelenom dvore si treba dávať pozor na zúžené pruhy. Vodičom tiež pripomíname, že v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce, takže tu tiež treba rátať s obmedzeniami. Radary vás namerajú v Košiciach na Jantárovej za Slovnaftkou smerom na Palackého a na Herlianskej pri Lidli von z mesta a hliadka je v Košiciach na Vocnovej pri Obchodnej akadémii smerom od Amfiteátra a v Trhovišti oboj smerne. A to je z dopravného servisu všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého budeme opäť trocha aj cestovať, pretože v Lisabone je aktuálne jedna veľmi zaujímavá výstava, ktorá je naozaj pre všetky vekové kategórie. Ide totiž o najväčšiu výstavu Lego modelov v Európe. Na ploche 2000 štvorcových metrov je vystavených viac ako 120 modelov. Vidieť sa tu dá replika lietadla Air Force One, ale potom sú tam aj rôzne tematické zóny, ktoré sú venované napríklad filmom, geografii, ale aj biológii. A dokonca nechýba ani fanzóna, kde je potom možné si niečo aj postaviť. Táto výstava už zavítala do 11 európskych krajín a mala by pokračovať potom v Madride, ale aj Barcelone a ďalších veľkých mestách, tak bolo by celkom super, keby zavíta aj k nám, ale kto vie, či sa toho dočkáme. Čoho sa už ale jednoznačne dočkáme, je v tejto chvíli Peter Bič projekt.

0: z Rádia Košice Mafia Cornera Peter Lipa a ich chutné dievča a v čase 13.40 už aj informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na Popradskej prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SMP smerom na KVP. Je to neprejazdné. Pri Ludvíkovom dvore ste nám hlásili cestárov, sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy a v Košickej Polianke je uzatvorený most ponad rieku Torisa. V Prešove na Duklianskej pred križovatkou so Šafárikovou smerom do centra je kvôli prácam blokovaný pravý pruh a vo Vranove nad Topľou prebieha asfaltovanie dlhej ulice. Počas prác je premávka regulovaná semaforom. Prejdime aj na radary. Tie vás znamerajú v Košiciach na Jantárovej za Slovnaftkou smerom na Palackého, na Herlianskej pri Lidli von z mesta, na viazde do Trebišova z Vojčíc, na začiatku Sečoviec z Hriadok a na D1 za tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš a hliadky sú v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom k Optime, na Vocnovej pri Obchodnej akadémii od Amfiteatra, v Zemplínskej Teplici smer Slanec a v Trhovišti obojsmerne. To je z dopravného servisu všetko. Šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Poznajte tajomstvá žien v najnovšej výstave Východoslovenského múzea v Košiciach. Načrite do čias spojených s krásou, módou a každodenným životom od baroka až po druhú svetovú vojnu. Odhalte, ako odev a bežné predmety každodennej potreby formovali obraz ženy počas niekoľkých storočí. Tajomstvá žien, dve storočia krásy. Nájdete v historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Presne mesiac a jeden deň nás delí od spojených volieb. Kampaň graduje, kandidátov stretávame stále častejšie v uliciach a politický obsah nám napĺňa sociálne siete.
6: To sa pracuje s ľudskou psychológiou, že ľudia ešte nevenujú tú pozornosť tým voľbom. Áno, za mesiac niečo tam bude, už vidia aké billboardy, niečo im možno skakuje na tých sociálnych sieťach, ale reálne sa tým začnú zaoberať možno týždeň, dva týždne pred voľbami, keď už končí vlastne tá kampaň a vtedy vy musíte vlastne zaujať. Na záver si majú nechávať vlastne najväčšie pecky, najväčšie odhalenia.
5: O špecifikách spojených volieb, predikciách, kauzách aj prítomnosti umelej inteligencie v kampani sa porozprávame s odborníkmi dnes po 14.
7: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, máme 3 minúty pred 14. a pred nami už aj ďalšie správy. Tentokrát v nich otvoríme tému vysokých cien palív a v športe to bude hádzana. Detaily už ale prezradí Romy, ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, tak nám stihne z playlistu zaspievať aj Katka Knechtová.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vláda chce riešiť vysoké ceny palív znížením cestovného vo vlakoch. Na Slovensko postupne prichádza izraelský systém protivzdušnej obrany, hádzanársky kemp aj so zlatými kadetkami. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Hlavnou témou dnešného rokovania vlády boli rastúce ceny palív. Maloobchodná marža pri motorových palivách, nafte a benzíne bude od októbra limitovaná na 10 centov za liter. Premiér Robert Fico uviedol, že limit na maržu neznamená, že sa zastaví rast cien, ak pôjde hore cena komodity.
2: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, lebo už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme, že sektorová daň, tá už tu je. Okrem toho ideme cestou zavedenia maximálnej výšky marže v maloobchode vo výške 10 centov na 1 liter.
1: Uviedol, že na rokovaní vlády boli prítomní aj predstavitelia spoločnosti Slovnaft, ktorá je nielen rafinériou, ale aj dominantným predajcom pohonných látok na Slovensku. Vláda sa preto v nadväznosti na vysoké ceny palív zhodla aj na tom, že od októbra sa dočasne zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede o 50% na mesiac. Toto opatrenie budú mesačne prehodnocovať.
2: Nakoniec sa ukázalo, ako veľmi zácne naše rozhodnutie dať vlaky zadarmo študentom, tak tam sa nič nemení, všetko zostáva, ale naviac tým kategóriám ľudí, ktorí platia za cestovné vo vlaku, sa zníži cestovné v druhej triede o 50%. Stojí nás to približne 6 miliónov eur mesačne, ale myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie, ako teraz hodiť 20-30 miliónov do spotrebných daní alebo do DPH.
1: Minister dopravy Jozef Ráž má za úlohu všetko pripraviť tak, aby tento návrh mohli schváliť na výjazdovom rokovaní vlády v Uhrovci 30. septembra. Vláda chce tiež podľa Fica ponúknuť krajským mestám mesačnú dotáciu tak, aby mohli znížiť cestovné v mestskej hromadnej doprave na polovicu. Kabinet na svojom dnešnom rokovaní schválil aj to, že oslavy 82. výročia karpatsko-duklianskej operácie sa uskutočnia na Dukle a vo Svidníku 3. októbra. Hlavným organizátorom bude ministerstvo obrany v spolupráci s rezortmi vnútra a zdravotníctva. Jednotlivé časti izraelského systému protivzdušnej obrany Baraka Mix priebežne prichádzajú na Slovensko. Z dôvodu krízy na Blízkom východe však podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka problém s dodávkami. Systém objednal rezort koncom roka 2024. Pôvodne mala prvá batéria na Slovensko prísť na prelome rokov 2025 a 2026. Dodávka sa však oneskorila aj pre vojnu v Iráne a prvú batériu dodali až v apríli. Európska komisia navrhla Rade Európskej únie, aby Maďarsku uvoľnila vyše 4 miliardy eur z kohéznych fondov a obnovila krajine plný prístup k programu na podporu mobility mládeže. Oznámila to šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová. Brusel sa podľa nej domnieva, že Budapešť rieši problémy so zásadami právneho štátu, ktoré mali vplyv na rozpočet Európskej únie. Slovenské hádzanárky odštartovali ostrú fázu prípravy na decembrové majstrovstvá Európy, ktorých spoluhostiteľom bude aj Bratislava. Zverenky trénera Jana Beňadika absolvujú počas septembrového reprezentačného kempu takmer týždňový tréningový blok v Šamoríne. Ten vyvrcholí v sobotu o 20. prípravným stretnutím proti Rakúsku v Malackách. Premiérovú pozvánku do národného tímu dostala pivotka Anastázia Bialončíková, ktorá len nedávno dostala slovenský pas.
3: Je to dobrý pocit a je to pre mňa obrovská čest, som šťastná, že som sa dostala do tej nominácie, že môžem byť s dievčatami. Veľmi sa som tešila, viac menej dievčatá poznám, lebo či hrám v klube s nimi, alebo som hrala alebo cez ligu, ale dievčatá sú ma veľmi pekne prijali. Takže som na to veľmi šťastná. Nie je ľahké prísť a reprezentovať inú krajinu.
1: Slovenský kouč má na septembrovom zraze k dispozícii 23 členný káder, v ktorom nechýbajú ani kadecké majsterky Európy z Vlaňajška. Dnešok ešte s premenlivou oblačnosťou a zajtra už s postupným pribúdaním oblačnosti a slabým juhozápadným vetrom, denná teplota 16 až 21 stupňov, pod Tatrami od 14. V tejto chvíli sa na východe teploty šplhajú k 18, na Spiši, Zamaguria, Liptovej okolo 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú stredu praje Romana Váhaľová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Pozdravujeme, máte Rádio Košice, máme už po 14. a od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Veríme, že máte pohodové stredajšie popoludne a že aj v práci sa to dá všetko zvládnuť. My sme tu pre vás, sme najbližšie k vám a k tomu vám ešte aj hráme dobrú a kvalitnú hudbu. Z Rádia Košice už v tejto chvíli zaspieva Teddy Swims.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva, mletá, extra špeciál, 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu, mletú, extra špeciál, len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Linkin Park a teraz už vyrážame za vami, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej a vodičom tiež pripomíname, že na Zelenom dvore si treba dávať pozor na zúžené pruhy. V Košickej Polianke je uzatvorený most ponad rieku Torisa a v Prešove na Duklianskej pred križovatkou so Šafárikovou do centra je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh. Vo Vranove nad Topľou aktuálne prebieha asfaltovanie Dlhej ulice a medzi Sabinovom a Pečovskou Novou Vsou je doprava regulovaná semaforom. Radary sú v Dargove smerom do Košíc, na výjazde do Sečoviec z Dargova a na výjazde z Michaloviec smer na Cinavec a hliadky vás zastavia v Strážskom do Michaloviec a v Hozelci smerom do Popradu. A to je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice a my sme sa v našom vysielaní dnes naladili volebne.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.
0: Presne o mesiac a deň nás totiž čakajú spojené voľby a aj keby sa niekto aktuálne veľmi chcel vyhnúť tejto téme, zrejme je to nemožné. Všade na nás vyskakujú politické diskusie, kampaň sa vo veľkej miere presunula na sociálne siete.

0: správnemu voličovi a správnom čase. AI sa dnes nevyužíva len na tvorbu finálnych vizuálov, plagátov, textov a letákov, ale najmä v pozadí kampane. Či už pri hĺbkovej analýze správania voličov, segmentácii publika, alebo napríklad AB testovaní správ v reálnom čase. Čo chcem ešte podotknúť je hlavne to mikrocielenie, kde AI umožňuje vytvoriť desiatky variantov toho istého letáka či digitálneho baneru prispôsobeného konkrétnym demografickým skupinám. Napríklad môžeme zvoliť úplne iný tón reči pre mladých ľudí v meste a iný pre seniorov, ktorí žijú na vidieku.
1: Zároveň nám expert v rozhovore potvrdil, že viacerí kandidáti, najmä tí s väčším rozpočtom, používajú aj pokročilé techniky umelej inteligencie. Mnohí však zostanú len pri tých základných. Umelej inteligencii zadajú, aby im vytvorila predvolebný plagát s heslami, ktoré sú typické pre komunálne či župné voľby, a kampaňový materiál je tak pripravený v priebehu niekoľkých minút. V takýchto prípadoch sa heslá, ale aj grafika rôznych kandidátov výrazne podobá. Pri pokročilejších postupoch, ktoré v niektorých prípadoch kandidáti nechajú aj odborníkom, však prítomnosť AI ani nemusíme zistiť.
0: Bez konkrétnych nejakých technických systémov overovania je schopnosť bežného človeka odhaliť pokročilý AI obsah na úrovni náhody. Vizuálne generatívne modely v dnešnej dobe dosiahli úroveň fotorealizmu, kde laické oko častokrát zlíháva. To znamená, že príliš dokonalá vyladená pleť na billboardoch, sterilné osvetlenie a sa postupne vytráca a nahradzajú ju autenticky pôsobiace nedokonalosti. To si môžete už všimnúť aj vrásky a podobne, aby to vyzeralo realisticky. Psychológia marketingu ukazuje, že volič spochybňuje pravosť obsahu vtedy, keď nesúhlasí s jeho presvedčením. Ak AI leták napríklad potvrdzuje názor voliča, podlieha ilúzii pravdivosti a pôvod obsahu vôbec neanalyzuje a uverí mu.
1: Podľa Radovana Bačíka je dôležité rozlišovať medzi bežnou postprodukciou, ako je napríklad korekcia svetla či retušovanie fotiek, a medzi zavádzajúcim generovaním neexistujúcich situácií či nerealistickým omladzovaním alebo úpravou tváre či postavy kandidáta.
0: Čo môžeme si všimnúť aj v dnešnej dobe, že ak volič odhalí tú nepriznanú AI manipuláciu, tak kandidát stráca dôveryhodnosť v očiach voliča alebo potenciálneho voliča a naráža na efekt neprirodzenosti. Z nášho marketingového pohľadu nazývame to ako umelý produkt o nejakej agentúry, čo znižuje osobnú charizmu. Ja si myslím, že AI nie je sama o sebe škodlivá. Tie škody, ktoré sú spôsobené, spôsobuje tá nepriznaná manipulácia. Ak kandidát maskuje realitu pomocou AI a volič to odhalí, kandidát platí dosť vysokú daň v podobe straty dôvery.
1: Podobne to vníma aj politológ Michal Cirner. Tiež sme sa ho pýtali, ako vidí budúcnosť AI.
2: Ja si nemyslím, že by teraz voliči povedali, aha, on používa umelú inteligenciu, že to je zlé. Práve to ukazuje, že ide s trendom, že rozumie technológiám, ale voliči sa málo kedy rozhodujú vlastne podľa tých obrázkov. To je len poznateľnosť toho kandidáta. Tá umelá inteligencia sa bude drať čoraz viac dopredu. Skôr naozaj, ja si myslím, že ľudia do budúcna budú toho kandidáta chcieť poznať osobne, ísť na nejaký jeho meeting alebo na nejakú jeho akciu, pretože cez tú umelú inteligenciu každý z nás je veľmi inteligentný. Ľudia, ktorí nemajú retorické schopnosti, ktorí nemajú možno ani takú erudíciu, to znamená, že nerozumejú sa do toho, kde chcú kandidovať, tak umelá inteligencia z nich urobí naozaj múdrych ľudí, napíše vám ten volebný program, možno ti odpovede na sociálnych sieťach alebo do médií, môžu vyzerať úžasne, hej, opraví vám to gramatické chyby, to čo niekedy ten kandidát, pokiaľ naozaj intelektuálne nebol na tej úrovni, tak bolo vidieť hneď na prvú.
1: Keďže sa umelá inteligencia vyvíja a zvyšuje kvalitu svojich procesov mílovým tempom, môžeme očakávať, že vo veľa väčšej miere zaúčinkuje napríklad už v budúcoročných parlamentných voľbách. Už sme spomenuli, čo dokážem, ale podľa Radovana Bačíka by mohla v budúcnosti napríklad odhaliť a zachytiť antikampaň ešte skôr, ako vôbec prepukne a eskaluje, a pripraviť štábu konkrétneho kandidáta faktické či naratívne argumenty vopred.
0: Za mňa AI stiera rozdiel medzi veľkými a malými rozpočtami, čiže nejaký malý kampaňový tím dokáže vďaka generatívnym nástrojom produkovať objem vizuálneho, textového a video obsahu, na ktorý v minulosti potreboval desiatky, možno aj stovky špecialistov. Namiesto nejakého jedného univerzálneho billboardového sloganu kampaň generuje stovky mikrovariantov správ prispôsobených na mieru konkrétnym voličským skupinám podľa regionálnych, vekových či sociálno-ekonomických preferencií. Myslím si, že napríklad oficiálne kampaň, a to vidíme aj teraz, sa legislatívou riadiť vždy budú, ale najväčším rizikom zostáva anonymná šedá zóna na sociálnych sieťach a šírenie deepfakes počas volebného moratória.

0: moratória, kde legislatívny postih prichádza až po voľbách.
1: Volebné moratórium je práve to slovo, ktoré aj nás zaujíma, pretože aj médiá sa musia riadiť jeho pravidlami. Všetko podstatné k októbrovým voľbám vám budeme postupne prinášať aj v našom spravodajstve, takže sa môžete na nás spoľahnúť. A keďže sme si dnes predstavili pomerne náročnú a faktami nabitú tému, poďme si teraz trošku hudobne vydýchnuť. K téme sa však budete môcť už čoskoro vrátiť aj v našom archíve.
2: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.

0: Kali z Rádia Košice so skladbou Viem a my už tiež vieme, ako to aktuálne vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na Palackého pod mostami prebiehajú práce, z tohto dôvodu tu treba rátať so zúžením vozovky. Na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej a pracuje sa aj na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarsku ulicu. Na Zelenom dvore si treba dávať pozor na zúžené jazdné pruhy a pri Ludvíkovom dvore tiež pracujú cestári, sú tu obojsmerne zúžené pruhy. Prejdime aj na Radarím, tie vás namerajú v Košiciach na Herli pri Slovnaftke von z mesta v Dargove do Košíc, na výjazde do Sečoviec z Dargova a na výjazde z Michaloviec smer na Cinavec a hliadky sú v Košickom Klečenove obojsmerne, v Strážskom smerom do Michaloviec a v Hozelci do Popradu. A to je z dopravného servisu všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. perkinsslovakia.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až 3-krát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Rádio Košice je takto krátko pred 15, kedy už hudbu vymeníme aj za ďalšie dôležité spravodajské informácie. Preberieme si to najaktuálnejšie nielen z domova, ale samozrejme aj zo sveta športu a na záver k tomu všetkému pridáme ešte aj počasie. Takže určite zostaňte spolu s nami.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Opozícia kritizuje neriešenie palivovej krízy. Ruský vojenský vrtuľník narušil vzdušný priestor Poľska. Michalík v časovke najlepší zo Slovákov. Je 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Opozícia kritizuje zlacnenie lístkov na vlak ako nedostatočné opatrenie proti vysokým cenám paliv. Podľa Sasky je to cynizmus. Progresívci hovoria o horiacich a meškajúcich vlakoch. Opozícia pritom dlhodobo požaduje zníženie daní na pohonné látky. Z koalície vzniesol podobnú požiadavku Andrej Danko. Premiér Fico to však dnes odmietol s argumentom, že by to bolo drahé a neúčinné. Poslankyňa Veronika Remišová zo Za ľudí oponovala, že dane znižuje aj Česko. Aj KDH odkázalo, že vláda drahé palivá nerieši. Téme sa viac budeme venovať aj v správach o 17. SNS požaduje, aby bol po odvolaní Tomáša Tarabu ihneď menovaný nový minister Filip Kufa, povedal to Andrej Danko. Strana pritom doteraz pripúšťala, že Enviro Resort dočasne povedie premiér Robert Fico. Prezident Peter Pellegrini avizoval, že Tarabu odvolá na budúci týždeň. Dovtedy čaká Danka s Ficom ešte stretnutie k tejto téme. Koalícia dnes na druhý pokus skrátila rozpravu o vízii Slovensko 2040. Za bolo 77 poslancov. Opozícia už na obštrukciu nemala dostatok hlasov. Poslanci okolo Rudolfa Huliaka boli takisto za skrátenie rozpravy. Dokument Slovenskej akadémie vied Vízia Slovensko 2040 dnes parlament doplnil do programu rokovania. Skrátiť rozpravu žiadal predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter. Ruský vojenský vrtuľník Mi-8 nakrátko narušil poľský vzdušný priestor severne od mesta Branevo pri hraniciach s ruskou Kaliningradskou oblasťou. Do poľského vzdušného priestoru preniklo približne 300 metrov a zostal v ňom necelú minútu. Oznámilo to operačné velenie ozbrojených síl Poľska. U nášho severného suseda má pritom vzniknúť americká vojenská základňa, potvrdil to poľský prezident Karol Navrocký. Konkrétny termín jej vzniku podľa neho zatiaľ nie je možné určiť, keďže administratívne a finančné otázky zostávajú otvorené. Základňa by sa podľa neho mala volať Fort Trump. Navrocký zároveň zdôraznil, že Poľsko platí za svoju bezpečnosť vrátane pobytu amerických vojakov v krajine. Ich prítomnosť podľa neho zabezpečuje stabilitu v celom regióne strednej a východnej Európy. Členské štáty Európskej únie sa zhodli na zmene návrhu o obchodovaní s emisnými kvótami. Do roku 2030 neplánujú rušiť prebytočné povolenky, ani keď ich objem v rezerve prekročí 400 miliónov eur. Od roku 2031 by však mali strácať platnosť kvóty nad hranicou 800 miliónov eur. Slovenský reprezentant Timotej Michalík obsadil na svetovom šampionáte v cestnej cyklistike v individuálnej časovke juniorov 19. miesto. Na rovnakej 20-kilometrovej trati, ktorú absolvovali pretekárky do 23 rokov, stratil na nového majstra sveta Benjamina Novala zo Španielska 1 minútu 8 sekúnd a 63 stotín. Jeho krajan Milan Husenica skončil v Montreale na 48. mieste. Dnešok naďalej čiastočne pod mrakom, zajtra spočiatku polojasno až oblačno, ale postupne oblačnosť pribudne, miestami opäť aj dážď alebo prehánky, na hrebeňoch tatier sneženie a teploty 14 až 21 stupňov. Aktuálne hlási východ do 18, Tatry za Magurie do 15 a Liptov okolo 13 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú stredu praje Barbora Halušková.
2: Popoludne s Rádiom Košice.

15. ladíte Rádio Košice. Hudobne nám túto hodinku otvorila skupina Good Charlotte. A ako ste počuli, tak za správy je tu už Baška. Zo štúdia vás pozdravuje Barbara a cesty pre vás kontroluje Ivon. Toľko k dnešnej popoludnejšej zostave, ku ktorej sa už v tejto chvíli pridá aj Khalid, Griffin a Kygo.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva, mletá, extra špeciál, 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu, mletú, extra špeciál, len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Rozjasnite oblohu farbami na Šarkaniáde na Hrešnej. V sobotu 26. septembra vás na kopci pri chate Hrešná čaká veselý deň plný zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na súťaž v púšťaní šarkanov, ich výrobu, animátorov, maľovanie na tvár, maskotov z krajiny Haravara aj niečo dobré pod zub. Tak nesedte doma a príďte. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

si hovorili o budúcoročnom kalendári F1 a máme tu už aj ďalšie novinky, s ktorými treba od budúcej sezóny rátať. Prvou zmenou je, že komisia schválila skrátenie pretekov z 305 na 290 km a okrem toho došlo aj k zrušeniu trojhodinového limitu na odjazdenie každých pretekov, a to v prípade dažďa alebo iných okolností. Po novom bude schválený pevný čas, do ktorého sa preteky musia skončiť. Toto znie, musím povedať, celkom fajn, keďže väčšina si asi pamätá preteky z roku 2021 v Belgicku, keď sa po dlhom čakaní kvôli silnému dažďu vlastne úplne zrušili, ale vznikli z toho vtedy celkom vtipné memečka. Nož ale do budúcna sa už tomu aspoň teda vyhneme. Určite sa ale nevyhneme nasledujúcej skladbe, pretože si hráme Pehu so skladbou Spomaľ.

0: Rádia Košice PH a ich skladba Spomaľ, celkom jasný odkaz aj pre všetkých za volantom a k tomu ešte pridáme aj užitočné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekné popoludne na cesty praje Ivon. Dopravnú nehodu ste nám nahlásili za Sečovcami smer Dargov. Prechádzajte opatrne a ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Pozor si dajte na Zelenom dvore, kde sú zúžené pruhy a v Prešove na Duklianskej pred križovatkou so Šafárikovou smer centrum je kvôli prácam blokovaný pravý pruh. Rýchlosť vám namerajú na začiatku Košického Klečenova do Svinice, Tulčíku pred Cintorínom smer Demiata, v Hriadkoch za pneu servisom do Sečoviec, na D1 pri Kendiciach z Prešova a za zjazdom Behárovce do Popradu. Prajeme pohodový dojazd do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a teraz už aj hudobný kalendár na 23. september, v deň, keď sa narodil slávny španielský spevák Julio Iglesias. Patrí mu u nás čestné miesto, no teraz sa už ozve jeho starší kolega. 96 rokov dozadu sa totiž narodil americký spevák, pianista a hudobný skladateľ Ray Charles.

V 7 rokoch oslepol, ale nezastavilo ho to v dosiahnutí sna spievať, hrať a robiť ľuďom svojou hudbou radosť. Patril medzi formovateľov hudobného štýlu R&B a dodnes je považovaný za jedného z najvplyvnejších hudobníkov v dejinách. Opustil nás v roku 2004, ale zanechal tu po sebe bohatú hudobnú kolekciu, z ktorej časť možno počuť v životopisnom filme o ňom, kde si ho zahral Jamie Foxx a získal za to aj Oscara. Raya Charlesa môžeme napríklad počuť aj v charitatívnej piesni We Are The World, kde sa stretol s ďalším dnešným oslávencom, narodeniny má Bruce Springsteen.

Slávny americký spevák, prezývaný The Boss, čiže šéf, známy napríklad megadlhými koncertmi, trvajúcimi aj viac ako 4 hodiny, sa narodil 23. septembra 1949 a aj o ňom už vznikol film. Prvýkrát sme ho mohli vidieť len minulý rok na jeseň. S filmovým umením ho spája aj titulná pieseň pre snímku Philadelphia, ktorú si hráme v ukážke. Nasledujúcou zastávkou je 23. september 1977, keď David Bowie vydal tento známy song.

Hovoríme o pesničke Heroes, ktorej spieva o dvoch zamilovaných, pričom jeden z nich je z východného a druhý zo západného Berlína. Párik sníva o slobode, ako budú plávať spolu s delfínmi a tak ďalej. Aj vďaka tejto peknej téme, ale tiež technickému spracovaniu, je to podľa hudobných kritikov jedna z najlepších skladieb, aké kedy vznikli. Teraz už poďme do nového milénia, keď zahviezdila Lady Gaga.

23. septembra 2008 vydala Poker Face, čo bol absolútny hit, ktorý znel a hrával sa vždy a všade. Hlavnou myšlienkou piesne je bisexualita, keď je niekto s chlapom, ale myslí pritom na opačné pohlavie. A aby chlap pochopil, čo sa jej víri hlavou, musí čítať jej Poker Face. Čítať sa však nechystáme Shawna Mendesa, radšej si ho vypočujeme.

Tento deň v roku 2016 vydal album Illuminate, na ktorom zarezonovali single Mercy a Treat You Better. Ten druhý práve počujete. Oproti debutovému albumu sa podľa kritikov Sean posunul viac k dospelému zvuku, čo by aj sedelo, lebo mal v tom čase 18 rokov. Okrúhlu 30-ku mal však David Bowie v čase, keď vydal jednu z jeho najkultovejších skladieb Heroes, skladba, ku ktorej netreba nič viac vravieť, ona jednoducho hovorí sama za seba, nech sa páči, hráme si ju v plnom znení.

0: Je to Asia z Rádia Košice a my už teraz vyrážame skontrolovať aj aktuálnu situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov upozorňujeme na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na vjazde do Sečoviec z Dargova. Úsek je momentálne neprejazdný, preto odporúčame využiť obchádzku cez Dargov a z opačného smeru cez Slanec. Svoju opatrnosť taktiež zvýšte pri Ľudvíkovom dvore, kde pracujú cestári a sú tu obojsmerne zúžené pruhy. Pozor na radary, tie vás namerajú na Opáckom za Šelkou smer most VSS, na začiatku Sečovskej z Herlianskej, na triede SNP pred Spoločenským pavilónom smer Alejová, Bačkové pri úrade z Dvorianok a na D1 pri Kendiciach z Prešova. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

máte Rádio Košice a ako sme už spomínali, tak dnes sa nám oficiálne začína jeseň. Máme tu prvý jesenný deň a od teraz teda budú noci postupne dlhšie a dni kratšie. Ale zase treba sa na to pozrieť aj z tej pozitívnej stránky, vychutnať si tú atmosféru, všade pekné farebné listy, mlisté rána. Prináša to zo sebou určite aj veľa pekných vecí, len si ich treba trocha viac všímať a preto sa vás na našom Facebooku pýtame, čo pre vás výlučne patrí k jeseni, ale naopak, čo je ešte stále taká letná vec. Tak nám určite môžete napísať a nám k tomu ešte predtým zaspieva aj Niall Horan, jeho Dinner Party.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhov so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhov iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Počúvate Rádio Košice a už presne o 4 minúty budete počuť aj Baškin hlas, ktoré je na ceste do štúdia, keďže ako je u nás zvykom, tak 16. hodinu otvárame spoločne s regionálnymi správami. V tých tentokrát navštívime Starú Ľubovňu, ale neminecháme napríklad ani Šarišť a Spiš, takže zostaňte s nami.

0: pláčem. Bolo 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Starej Ľubovni podľa kandidátov chýbajú nájomné byty aj dopravná infraštruktúra. Prešovské zastupiteľstvo diskutovalo o situácii vo futbalovom klube Vlasatého Dargovské pódium. Krátko po 16. sú tu regionálne správy Rádia Košice. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených októbrových volieb. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve na portáli Košice online postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov i županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na primátora Starej Ľubovne. O túto funkciu sa uchádzajú traja záujemcovia, vrátane manažéra Michala Biganiča, ktorý v minulosti už bol vo vedení Ľubovnianskej radnice. V rozhovore pre Rádio Košice povedal, že sa rozhodol kandidovať na základe podnetov od obyvateľov.
2: V prípade, že získam vašu dôveru, chcem nadviazať na úspešne realizované projekty z obdobia, keď som bol primátorom mesta, ako napríklad vybudovanie protipovodňovej hrádze na rieke Poprad, výstavba 30 nájomných bytov na sídlisku závodov, kompletná rekonštrukcia cez meste a mnoho ďalších projektov. Určite nadviažem na pozitívne veci, respektíve projekty začaté súčasným vedením. Vo svojej práci chcem využiť 20-ročné skúsenosti a kontakty z práce v štátnej službe, počas môjho pôsobenia na 4 veľvyslanectvách, o verejnej správe ako primátor mesta, ale aj manažerské skúsenosti z riadenia súkromných spoločností, ktoré som založil a ktoré úspešne fungujú.
1: O primátorské kreslo v Starej Ľubovni ako jediná žena zabojuje prednostka okresného úradu Katarína Tomková. Jednou z jej priorít je doprava, ktorá úzko súvisí s rozvojom celého východu vrátane zvýšenia počtu investorov či turistov, čo prinesie aj nové pracovné príležitosti. Problémy, ktoré považuje za zásadné pre budúcnosť mesta, sa podľa slov dlhodobo neriešia.
3: Za najdôležitejšie pre ďalší rozvoj Starej Ľubovne považujem vyriešenie dopravy a dostupnosti regiónu, vytváranie kvalitných a dobre platených pracovných miest a získavanie externých zdrojov na rozvoj mesta. Najväčšou výzvou bude určite doprava. Sme závislí od jedného mosta cez Poprad, ktorý má konštrukčnú chybu a jeho stav sa zhoršuje. Potrebujeme alternatívne premostenie a tento problém už nemôžeme ďalej odkladať. Pre mňa to bude priorita číslo 1 od prvého dňa.
1: Súčasný primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko chce obhájiť svoj post. Vo svojom písomnom stanovisku nám uviedol, že jeho prioritou je pokračovať v rozvoji mesta tak, aby bolo moderným, bezpečným, čistým a dobrým miestom pre život. Naďalej sa plánuje sústrediť na obnovu a budovanie verejnej infraštruktúry, dopravu, parkovanie, životné prostredie, školy, šport a podporu kultúry a cestovného ruchu. Kompletné odpovede všetkých kandidátov nájdete na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk v sekcii voľby 2026. A poďme aj do ďalších regiónov. V obci Bystrany v Spiskonovoveskom okrese začali s výstavbou dvoch nájomných bytoviek. Samospráva na projekt získala dotáciu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez ministerstvo investícií. Dva bytové domy, ktorých bude zhodne po 12 dvojizbových bytov, postavia nad rómskou osadou na pozemkoch, ktoré obec pred časom odkúpila. Výška nenávratného finančného príspevku sú takmer 3 milióny eur a pokrie všetky oprávnené výdavky. V rovnakej lokalite pritom už v minulosti postavili 3 nájomné bytovky s 36 jednotkami. V metropole Šariša sa dnes zišli mestskí poslanci poslednýkrát v tomto volebnom období. Hneď v úvode zložil poslanecký sľub právnik Patrik Benčík. V pléne nahradil Stanislava Šestáka, ktorému mandát zanikol kvôli zmene trvalého bydliska. Nasledovala dlhá diskusia o situácii vo futbalovom klube Tatran Prešov, ktorú hodnotil aj hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst.
4: Vykonanou kontrolou bolo zistené systémové zanedbávanie povinností vyplývajúcich zo zákona číslo 211 o slobodnom prístupe k informáciám zo strany vedenia obchodnej spoločnosti FC Tatran Prešov akciová spoločnosť. Manažment spoločnosti si zjavne neuvedomil fakt súvisiaci s tým, že firmu vlastní mesto Prešov a klub je subjektom verejnej kontroly s prísnym režimom transparentnosti.
1: Zdôraznil, že išlo iba o kontrolu zverejňovania zmluv, pričom kontrola hospodárenia spoločnosti pokračuje a výsledky by mali byť známe až v nasledujúcom volebnom období. Primátor František Goľha doplnil, že aktuálne pracujú na ozdravnom pláne a postupne odstraňujú systémové chyby.
5: Aby ste vedeli o tom, že čo sa teraz deje v Tatrane, konečne sú schválené smernice, konečne aj hlavný kontrolór môže povedať, že má prístup ku veciam. Prvýkrát v novembri, keď som urobil rozhodnutie jediného spoločníka, tak som si vynútil po bývalom vedení Tatranu, aby skolektivizoval všetky zmluvy a doložil mestu Prešov zmluvy, lebo mesto Prešov robilo právny audit a účtovný audit. Keby sme neboli zakročili, tak dnes by ste možno ani nevedeli ani o týchto skutočnostiach a hlavný kontrolór by ani nemal podklady, z ktorých by vedel urobiť kontrolu.
1: Kto je za pochybenia zodpovedný, budú podľa primátora riešiť súdy a orgány činné v trestnom konaní. Zároveň potvrdilo, že predaj 94% akcií Prešovského klubu je dokončený, mesto už má financie k dispozícii a pokračuje vysporiadanie všetkých záväzkov. Kontrolór mesta v ďalšej správe hodnotil aj vývoj a stav dlhu samosprávy.
4: Mesto Prešov si dlhodobo udržiava vysokú platobnú disciplínu a priaznivú úroveň likvidity. Objem záväzkov po lehote splatnosti je zanedbateľný, je pod 0,4% bežných príjmov, čo potvrdzuje plnú platobnú schopnosť samosprávy a nulové riziko naplnenia podmienok pre podriadenie mesta ozdravnému režimu či nútenej správe.
1: Zhodnotil, že mesto v súvislosti s dlhom spĺňa zákonné podmienky. Odporučil mu však, aby vzhľadom na výrazný nárast úrokových nákladov monitorovalo vývoj sadzieb a zamedzilo narastaniu úrokov z omeškania. Autokrosový areál Dargov Dubiny bol počas víkendu dejskom 38. ročníka autokrosových pretekov zaradených do seriálu Zóny strednej Európy. Najväčšia pozornosť sa už tradične upierala na kvalitne obsadené preteky Bugín 1600, ktorej obsadil tretie miesto Igor Vlasatý. Košičan vyhral prvú kvalifikáciu a vo finále ho predstihla iba maďarská dvojica Pál Varga Martin Fodor.
6: No ja som spokojný, aj keď mohlo to byť trochu lepšie. Preteky sa pre nás vyvíjali veľmi dobre. Ja som vyhral merané tréningy s polsekundovým náskokom pred Maďarom Fodorom. Prvú sériu kvalifikačných ja som vyhral s veľkým náskokom, no a v druhej sérii kvalifikačných ja som mal poruchu diferenciálu. Musel som odstúpiť z prvého miesta, no a následne som štartoval až z poslednej rady.
1: Technická porucha pripravila Vlasatého o výhodnú pozíciu na štarte a to ovplyvnilo aj jeho konečný výsledok. Dargovské preteky boli pre viacnásobného majstra Slovenska jedinými v aktuálnej sezóne. Kategóriu Superbugy ovládol Slovinec Robert Kociper, najlepším juniorom sa stal Alex Macoška a v pretekoch Racerbugy 160 triumfovala Lea Mihaliová. Zajtra z počiatku polojasno až oblačno, ale postupne oblačnosť pribudne. Miestami sa objavia aj dážď alebo prehánky. Na hrebeňoch Tatier opäť čakáme sneženie. Teploty cez deň 14 až 21. V tejto chvíli máme na východe 15 až 18 stupňov, v Podtatranskej oblasti a na Zamagurí do 15 a na Liptove ukazuje teplomer okolo 12. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa praje Barbora Halušková.
7: Popoludne s Rádiom Košice.
8: Check it out.

0: Naladené máte Rádio Košice aj takto v stredu po 16. ste si nás vybrali ako svojich spoločníkov, za čo sme veľmi radi a aj naďalej si toto popoludne budeme spríjemňovať, a to nielen dobrou hudbou, ale samozrejme aj zaujímavými informáciami, a nebudú chýbať ani správy pre vodičov, a už o chvíľu nám zaspievajú aj Pretenders, takže určite zostaňte s nami.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov, a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov, a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom už ideme na chvíľu aj za kultúrou, pretože v Salzburgu otvorili prvé múzeum, ktoré je venované kultovému filmovému muzikálu Za zvukov hudby z roku 1965. Múzeum približuje filmový príbeh, ale aj skutočný osud rodiny von Trappovcov, ktorý bol predlohou k tomuto muzikálu. Návštevníci si môžu pozrieť až takmer 455 predmetov, vrátane rekvizít, ale aj kostýmov z tohto filmu, a výstava by mala byť dostupná do začiatku novembra, tak ak ste náhodou fanúšikmi, ešte si stíhate urobiť aj takýto výlet. K nám už ale do playlistu stihol zavítať Elan aj s kráľovnou bielých tenisiek.

0: naladené máte Rádio Košice, v ktorom už v tejto chvíli hudbu meníme aj za vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Krátko po 16. pozdravujeme na cesty. Novú dopravnú nehodu ste nám nahlásili na Vaconovej za štadiónom smer Festivalové námestie. Rátajte tu so zdržaním. A dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na vjazde do Sečoviec z Košíc. Úsek je momentálne nepriazný a preto odporúčame využiť obchádzku cez Dargov a z opačného smeru cez Slanec. Vodičom ďalej pripomíname, že vo Vranove nad Topľou aktuálne prebieha asfaltovanie dlhej ulice. Počas prác je premávka regulovaná a obmedzenie potrvá do dnes. Rýchlosť vám namerajú na vjazde do Košíc z košických Olšia. Na Opáckom za Šolko na most VSS, na triede KVP za Slovnatko obojsmerne a na D1 pri Petrovanoch do Košíc. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a slovenskí hokejisti do 20 rokov už poznajú program majstrovstiev sveta v A skupine. Slováci sa predstavia v Red Deer a postupne sa stretnú so Švédskom 27. decembra, o deň neskôr s USA, potom s Nemeckom a posledný duel bude počas silvestrovskej noci proti Fínom. Tak našim chalanom jednoznačne budeme držať palce a veríme, že to úspešne všetko zvládnu. Teraz už zvládneme my aj úspešne hudbu a hráme si YouTube.

Naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme už aj na našu frekvenciu v Poprade, kde máme na zajtra celkom zaujímavý tip na podujatie. Je to s chatárom a nosičom Viktorom Beránkom a bude v Tatranskej galérii. Hovoriť bude o viacerých témach, jeho rôznych záchranárskych akciách, ale samozrejme najmä zážitkoch chatára a nosiča. Čiže ak by ste chceli zajtra po práci trocha vypnúť, toto môže byť niečo pre vás. My už teraz vypneme spoločne s dobrou hudbou, pretože z Rádia Košice nám zaspieva nikto iný ako Enrique Iglesias.

0: Macias nás hudobne naladil v rádiu Košice a teraz si už sadáme k vám, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme dopravnými nehodami. Tie sa stali v Prešove na Sabinovskej za štadiónom na Mlynsku. Prechádzajte opatrne a na vjazde do Sečoviec z Košíc úsek je momentálne prejazdný v jednom jazdnom pruhu. Aktuálne sa zdržíte v Košiciach na Hlinkovej na Furču. Vodičom ďalej pripomíname, že v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa a do zajtra bude tunel Prešov pre údržbu dočasne uzavretý. Uzávera potrvá vždy medzi 20. a 6. hodinou nasledujúceho dňa. Radary vás namerajú na vjazde do Košíc z Košických Olšian, na Opáckom za Šelkou na most VSS, na triede KVP za Slovnaftkou obojsmerne, na Štúrovej pri Steel Arene do centra, za zjazdom Košice východ do Košíc, všetci z Čečoviec a na D1 pri Petrovanoch do Prešova. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice Gladiator a po dlhých rokoch čakania sa vracia aj Narnia. Streamovacia platforma síce ešte nezverejnila trailer, ale ukázala prvé oficiálne zábery z nakrúcania. Režisérka Greta Gerwig si ale na adaptáciu nevybrala ten najznámejší príbeh. Nová filmová adaptácia sa totiž pozrie ešte ďalej do minulosti a film by mal vychádzať z knihy Čarodejníkov synovec, čiže dejovo prvý diel tejto série. Zaujímavosťou tiež je, že streamovacia platforma chce tento film uviesť dokonca v kinách a premiéru by mal mať už budúci rok 12. februára. Osobne som nejak nikdy nebola veľkým fanúšikom, ale vôbec to neznie zle. Ale budeme to samozrejme môcť zhodnotiť až neskôr, keď to vyjde. Od filmov už teraz poďme späť k hudbe, pretože si hráme High on Emotion.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5,000 € plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až 3-krát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

a v štúdiu už nebudem o chvíľu sama, pretože ku mne príde aj Baška s tými najaktuálnejšími správami. Preberieme viacero tém, ja iba spomeniem, že reč bude aj o kritike vlády opozíciou. Viac detailov ale sa už dozvieme všetci v správach, presne na celú.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Opozícia kritizuje vládu, že nerieši palivovú krízu. Česko zaviedlo recipročné opatrenia pri pohybe ruských diplomatov. Zajtra opäť pod mrakom s teplotami do 21 stupňov. Je 17 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Hlavnou témou dnešného rokovania vlády boli rastúce ceny paliv. Maloobchodná marža pri motorových palivách, nafte a benzíne bude od októbra limitovaná na 10 centov na liter. Premiér Robert Fico uviedol, že limit na maržu neznamená, že sa zastaví rast cien, ak pôjde hore cena komodity.
2: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, lebo ho už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme, že sektorová daň, tá už tu je. Okrem toho ideme cestou zavedenia maximálnej výšky marže v maloobchode vo výške 10 centov na 1 liter.
1: Uviedol, že na rokovaní vlády boli prítomní aj predstavitelia spoločnosti Slovnaft, ktorá je nielen rafinériou, ale aj dominantným predajcom pohonných látok na Slovensku. Vláda sa preto v nadväznosti na vysoké ceny palív zhodla aj na tom, že od októbra sa dočasne zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede o 50% na mesiac. Toto opatrenie budú mesačne prehodnocovať.
2: Nakoniec sa ukázalo, ako veľmi zácne naše rozhodnutie dať vlaky zadarmo študentom, tak tam sa nič nemení, všetko zostáva, ale naviac tým kategóriám ľudí, ktorí platia za cestovné vo vlaku, sa zníži cestovné v druhej triede o 50%. Stojí nás to približne 6 miliónov eur mesačne, ale myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie, ako teraz hodiť 20-30 miliónov do spotrebných daní alebo do DPH.
1: Minister dopravy Jozef Ráž má za úlohu všetko pripraviť tak, aby tento návrh mohli schváliť na výjazdovom rokovaní vlády na východe 30. septembra. Vládny kabinet chce tiež podľa Fica ponúknuť krajským mestám mesačnú dotáciu tak, aby mohli znížiť cestovné v mestskej hromadnej doprave na polovicu. Opozícia však ostro kritizuje zlacnenie lístkov na vlak ako nedostatočné opatrenie proti vysokým cenám palív. Podľa SAS je to cynizmus, PS hovorí o horiacich i meškajúcich vlakoch. Pokračuje líder progresívcov Michal Šimečka.
3: Nafta je 2 eurá za liter a benzín niekde 1,85. Takto vysoké ceny boli naposledy v roku 22. Vtedy Robert Fico robil politické zemetrasenie z toho. Takže by som čakal, že dnes príde s niečím, čo naozaj prinesie stabilizáciu alebo aspoň zníženie tých cien. A neprišlo. Tie riešenia sú neskoro, sú slabé. A teraz tu je veľmi dôležité vedieť, že toto nie je živelná katastrofa, ktorá nás postihla zo dňa na deň. Toto sa dalo očakávať. My sme o tom hovorili mesiace.
1: Predseda Sasky Branislav Gröling uviedol, že riešením na vysoké ceny motorových palív je zníženie spotrebnej dane.
4: Jednoduché riešenie, ktoré od prvého okamžiku pocítia všetci na Slovensku. Tento návrh sme presadzovali už v roku 2022 a kontinuálne ho presadzujeme aj v tomto volebnom období.
1: Aj KDH odkázalo, že vláda drahé palivá nerieši. Viac poslanec Rastislav Krátky.
5: Keď minister Kamenický minulý rok zostavil rozpočet, nevedel predpokladať túto krízu s palivami a preto namodelovali asi koľko pri bežnej situácii do rozpočtu pritečie z predaja pohonných hmôt a z DPH-čky, ktorá sa na ne uplatňuje. Dnes tá cena atakuje euro 90. Mechanizmus, ktorý my navrhujeme, počíta s peniazmi, ktoré pritekajú do rozpočtu navyše a nevytvára rozpočtovú dieru. Je to veľmi rozpočtovo zodpovedné.
1: Opozícia pritom dlhodobo požaduje zníženie daní na pohonné látky. Z koalície vzniesol podobnú požiadavku iba Andrej Danko. Robert Fico to však dnes odmietol s argumentom, že by to bolo drahé a neúčinné. Poslankyňa Veronika Remišová zo Za ľudí oponovala, že dane znižuje aj Česko. A u našich západných susedov zostávame, pretože Česi upravili systém notifikácií ruských diplomatov. Po novom budú musieť s jednodňovým predstihom oznámiť svoj zámer prekročiť štátne hranice a tiež účel a trasu cesty. Prezident Petr Pavel.
6: Já to považuji za naprosto správný krok, protože je to reciproční opatření, které vůči našim diplomatům uplatňuje i Ruská federace. A vzhledem k tomu, jaká je situace, tak je naprosto přirozené, že se evropské státy snaží bránit nekontrolovanému pohybu zpravodajských důstojníků Ruska po svém území. Já si myslím, že je to naprosto na místě a to opatření vítám.
1: Európska únia umožňuje, aby členské štáty zaviedli aj prísnejšie opatrenia. Hoci premiér Andrej Babiš pred niekoľkými mesiacmi avizoval, že Česko k ním pristúpi, neskôr zo zámeru upustil s tým, že prísnejší režim zaviedlo iba Estónsko. Podľa prezidenta Pavla by však zavedenie režimu autorizácie bolo logickým krokom. Slovenská hokejová 20-ka sa na decembrových majstrovstvách sveta postupne stretne so Švédskom, z USA, Nemeckom i Fínskom. Medzinárodná hokejová federácia už zverejnila rozpis juniorského šampionátu na svojom webe. Svetový šampionát do 20 rokov sa uskutoční od 26. decembra do 6. januára v Kanade. Zajtra nás čaká spočiatku polojasné až oblačné počasie, ale postupne oblačno až zamračené. Lokálne sa objaví opäť dážď alebo prehánky. Na hrebeňoch Tatier čakáme sneženie. Maximálne teploty zajtra 14 až 21 stupňov. Momentálne je na východe 15 až 18. V Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši 12 až 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný podvečer praje Barbora Halúšková.
7: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, 17. hodinu nám hudobne otvorili Nickelback, pohodový stredajší podvečer. Ak vám už na dnes padla, ste na ceste domov, tešíme sa s vami, ale ak ste ešte náhodou v práci, tak aj pre vás sme tu a sme najbližšie k vám. Od mikrofónu aj naďalej pozdravuje Barbara a už o chvíľu zaspievajú aj Giant Rooks.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. perkinslovakia.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme, kdekoľvek nás práve máte naladených, niektorí z vás určite aj v Rožňave, kde bude už v sobotu prebiehať 17. ročník Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky. Tento rok sa konkrétne zameria na starohorskú čipku, tá pochádza z banických osád na strednom Slovensku, ale témou bude aj gemerská čipka, ktorá bola dokonca v lani zapísaná aj do reprezentatívneho zoznamu kultúrneho dedičstva Slovenska a počas tohto festivalu sa budete teda môcť pozrieť na prácu domácich, ale dokonca aj zahraničných čipkárov. Čiže na víkend naozaj taký úplne pohodový program a to sa vždy hodí a my k tomu už teraz z Rádia Košice pridáme aj hudbu, pretože si hráme Depeche Mode.

0: Naladené máte Rádio Košice a v čase 17.20, keď už ste viacerí za volantom, na ceste domov si k vám prisadneme, a to aj s dôležitými informáciami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Metropole Východu je tu zatiaľ na cestách pokojné, vodičom avšak pripomíname, že dopravnú nehodu v Prešove ešte stále odstraňujú na Sabinovskej za štadiónom na Mlynsku. Krátko sa tu zdržíte. Pozor si dajte aj v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča, prebiehajú rekonštrukčné práce a medzi Sabinovom a Pečovskou Novou Vsou je doprava regulovaná semaforom. Rýchlosť vám namerajú na ulici Československej armády pri radnici smer Festivalové námestie, na Štúrovej pri Steel Arene do centra, na triede KVP pod mostom od Optimy, všetci do Čečejoviec a na D1 na zjazde Liptovský Hrádok v oboch smeroch. Nahlásili ste nám dve hliadky, a to v Pozdyšovciach pred školou z Michaloviec a v Giraltovciach z Matoviec. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice Eva Max a my často hovoríme v našom éteri aj o dôležitosti kníh a teraz máme veľmi peknú správu, pretože iniciatíva Dolly Parton's Imagination Library, ktorá deťom až do ich 5 narodenín každý mesiac posiela bezplatnú knihu, zdvojnásobí počet londýnskych mestských častí, v ktorých pôsobí, konkrétne z 5 na 10. Speváčka založila túto iniciatívu v roku 1995 ako poctu svojmu otcovi, ktorý nevedel ani písať, ani čítať. A do tohto programu sa naozaj môže zapojiť každé dieťa a od svojho začiatku už rozdala viac ako 7 miliónov kníh. Tak k tomu sa teda povie naozaj veľké množstvo. Je to skvelé, tešíme sa z takýchto správ určite a posielame v tejto chvíli už aj hudobný pozdrav.

Počúvate Rádio Košice, zaspieval nám Bystrík a Robopap skladbu Všetko sa zmení a všetko sa zmení možno aj tým z vás, ktorí využijú študentskú právnu poradňu, ktorú opäť otvorila právnická fakulta na UPŠke, a to v spolupráci s mestom. Princíp je veľmi jednoduchý, môžete tam prísť s nejakým právnym problémom a dostanete jeho bezplatnú analýzu a tú vám vypracujú študenti pod odborným dohľadom. Viac informácií k tomuto prinesieme aj v našich metropolitných správach už presne o 18:00, takže určite zostaňte s nami, ak chcete vedieť viac. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: pohodový stredajší podvečer prajeme z Rádia Košice, a to aj tým z vás, ktorí ho trávia práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme vodičov na cesty. Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú v Prešove na Sabinovskej za štadiónom na Mlynsku. Ak by to už neplatilo, určite nám dajte vedieť. Ďalej pripomíname, že do zajtra bude tunel Prešov pre údržbu dočasne uzavretý. Uzávera potrvá vždy medzi 20. a 6. hodinou nasledujúceho dňa. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na ulici Československej armády pri radnici smer Festivalové námestie, na Štúrovej pri Steel Arene do centra, na triede KVP pod mostom od Optimy, všetci do Čečejovie, pred Zeleným dvorom z Košíc a v Slanci pri Cintoríne z Rákoša. Hliadky na vás striehnu vo Vojčiciach z Trebišova a v Pozdyšovciach pred školou z Michaloviec. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo to napíšte do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Z Rádia Košice sme si hrali Annie Lennox a keď už tu máme aj tú jeseň, tak jeden z najväčších problémov je určite to skoršie stmievanie. To nemá v obľúbe naozaj nikto, ale skúste si predstaviť, že by vám na ulici počas toho, ako je tak skoro tma, ešte do plusu nefungovalo ani verejné osvetlenie. No už presne to aktuálne máme my na našej ulici, kde začali stavať byty a ako to tam celé chystali a zužovali aj cestu, tak zobrali aj svetla. A ono by sa to dalo celkom zvládnuť, ale keď v tej tme ešte máte venčiť aj psa, tak to už je naozaj o niečom inom. Včera som dokonca videla jednu pani s baterkou. Tak ešte, že sa vždy dá aspoň nejakým spôsobom vynájsť a sme takí kreatívni. Poďme už ale teraz radšej k nejakým príjemnejším veciam a to samozrejme k hudbe. Hráme si Jane.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Aj takto 4 minúty pred 18. ladíte Rádio Košice, v ktorom, ako iste viete, blížiaca sa 18. hodina znamená metropolitné správy. Takže všetko najdôležitejšie z Košíc na jednom mieste. Napríklad si povieme viac aj o rekonštrukcii starej jazdiarne, ale bude toho ešte o mnoho viac, takže určite zostaňte s nami.

0: bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Kooperačná rada mesta rozdelila ďalšie 2 milióny eur. Práce pri niekdajšej Angels aréne potrvajú dlhšie. Košičania potrápili favorita z Považia. Je 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. Na Košickom magistráte sa na poslednom rokovaní v tomto volebnom období zišli členovia Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja. Podľa Jany Poľovej z magistrátu rozhodovali o 4 investíciách z eurofondov za vyše 2 milióny eur.
2: Po rokovaní Kooperačnej rady je schválených 131 investícií v hodnote vyše 158 miliónov eur, čo predstavuje 100% celkových oprávnených výdavkov. Z eurofondov je na ich financovanie vyčlenených 133,6 milióna eur, zvyšok predstavuje spolufinancovanie jednotlivých žiadateľov a zo štátneho rozpočtu. V súčasnosti je zazmluvnených 88 projektov vo výške vyše 105 miliónov eur celkových oprávnených výdavkov, čo sú zhruba 2/3 z vyčlenenej sumy. Niektoré z nich sa už realizujú, respektíve ukončilo sa ich verejné obstarávanie a v najbližších týždňoch sa začnú aj samotné stavebné práce.
1: Aktuálne rozdelené peniaze pôjdu na ihrisko pre malý futbal na Pereši, Europark na sídlisku Ťahanovce a v rámci Hanisky na rozšírenie vodovodu a obnovu zázemia športového areálu pri základnej škole. Revitalizácia okolia starej jazdiarne sa začala ešte v lani a potrvať mala do novembra tohto roka. V máji sme vás informovali, že mesto muselo podpísať dodatky ku prácam, projekt sa tak predloží a nebude hotový v stanovenom termíne. Problémom sú najmä inžinierske siete, s ktorými sa nepočítalo. Za mesto opäť Jana Poľová.
2: Po odkrytí staveniska sme objavili poškodenú kanalizačnú prípojku, ktorú bolo potrebné sfunkčniť podľa požiadaviek jej správcu, teda BVS. Doplniť sme museli aj ochranné časti na teplovode. Vzhľadom na množstvo ďalších inžinierských sietí bolo zároveň potrebné nájsť a zabezpečiť ich nové trasovanie, čo si vyžiadalo ďalší čas.
1: Revitalizáciou okolia športovej haly chce radnica zatraktívniť celú lokalitu a vytvoriť priestor, ktorý bude slúžiť všetkým vekovým kategóriám. Betón by mali nahradiť zelené plochy, pribudnú aj dve fontány, lavičky či stojany na bicykle. O parkovacie miesta by Košičania v tejto lokalite prísť nemali.
2: V blízkosti tejto lokality je dostatok parkovacích miest a veľmi dobrá dostupnosť MHD, ktorú zabezpečuje 13 liniek. V rámci revitalizácie susedného objektu bývalých Malinovského kasární, tam má navyše vyrásť polopodzemné parkovisko. Slúžiť by malo nielen obyvateľom tejto spádovej lokality, ale aj plánovanej občianskej vybavenosti.
1: Pribudnúť tu má aj nové osvetlenie či kamerový systém. Projekt je podľa mesta aj v súlade s požiarnymi predpismi. Celú reportáž prinášame v našej televízii Košice na tvkošice.sk. Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s mestom opätovne spúšťa projekt študentskej právnej poradne. Obyvatelia tak môžu znova získať bezplatnú odbornú analýzu svojho právneho problému, ktorú vypracujú študenti práva pod priamym dohľadom skúsených advokátov. Objednávky prijímajú do 10. novembra alebo do naplnenia kapacity poradne. Metropola Východu hostí v týchto dňoch 33. ročník festivalu Dní českej kultúry. Pre návštevníkov sú pripravené koncerty, výstavy, ale aj komunitné aktivity. Multižánrový program podľa predsedničky Českého spolku v Košiciach Dagmar Takáčovej každý rok upevňuje československé vzťahy. Český spolok v Metropole Východu prispieje do tohtoročného festivalového programu aj vlastnou umeleckou tvorbou.
3: Podání ženského sboru Českého spolku v Košicích zazní v seminárním kostele svatého Antona Paduánského v sobotu 10.10. v 18 hodin kantáta Magnifica za doprovodu Košického smicového orchestru Musica Juvenalis, solistky Michaely Várady a dalších zborových i solových hostí.
1: Aj tento rok bude súčasťou festivalu spomienka na vznik Československej republiky pri pomníku Tomáša Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika. Program v Košiciach zakončí expozícia vo verejnej knižnici Jana Bokácia s názvom 100 okamžikov ČTK. 33. ročník Dní českej kultúry prinesie do Košíc celkovo 28 podujatí. Hádzanári HK Košice prehrali v domácom súboji tretieho kola extraligy s obhajcom bronzu MŠK Považská Bystrica 28-31. Hráči z Metropoly Východu prehrávali v prvom polčase aj o 7 gólov, no po prestávke sa zlepšeným výkonom dotiahli na rozdiel troch. Najlepším strelcom zápasu sa stal s 9 gólmi Benjamin Gagi.
4: Určite pre divákov dobrý zápas. Myslím si, že celkom kvalitný, že obidve družstva makali. No bohužiaľ, v prvom počase sme zahodili čisté šance a tam nám vlastne odskočili, druhý počas sme vyhrali, takže prvým počasom to bude.
1: Košičania nastúpili bez hrajúceho trénera Patrika Hruščáka, ktorého vyradila otvorená trieštivá zlomenina malíčka. Z pohľadu výkonu tímu mu chýbala väčšia agresivita v prvom polčase.
4: Trošku nám to chýbalo v prvom polčase tomu uveriť, že môžeme s Povázkou hrať otvorenú partiu, ale myslím si, že toto nás trápi čo celý čas, že sme veľmi dobrí chlapci. Nechcem použiť škaredý výraz, proste v tej obrane treba pribiť, treba sa pobiť a toto nám chýbalo prvý polčas. Druhý polčas už tam bola agresivita, hej, trošku nás pribili, trošku to stúplo a už to hneď inak vyzeralo, že už aj považania sa nepresadzovali tak ľahko.
1: Hádzenári HK majú po úvodných troch zápasoch sezóny bilanciu jedno víťazstvo a dve prehry. V najbližšom kole privítajú v piatok majstrovský Prešov. A na záver sa ešte pozrime aj do Steel Arény, kde je dnes na programe derby medzi Košicami a Slovanom. Zatiaľ je stav po prvej tretine 0-1, pričom gól padol do bránky Oceliarov v 19. minúte. Zajtra v Košiciach spočiatku polojasno, ale postupne oblaky pribudnú. Teploty vystúpia na 16 až 18 stupňov a zafúka len slabý vietor. Aktuálne máme na väčšine východu 14 až 15 stupňov, v Spiskej Novej Vsi okolo 13, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 11. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Dnešný večer hudobne nám túto hodinu otvoril Desmond. Či už nás počúvate za volantom doma, alebo ešte aj v práci, tak sme stále najbližšie k vám a spríjemňujeme vám aj dnešný večer. Od mikrofónu pozdravuje Barbara a z playlistu už o chvíľu zaspieva aj Lionel Richie.
1: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coppola Originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
6: Rádio Košice.
7: Aj v Tatrách 91,7.

Počúvate Rádio Košice a s prvým jesenným dňom sme sa vás na našom Facebooku dnes pýtali, čo pre vás patrí výlučne k jeseni a naopak, čo je ešte stále letná vec. Tak vyberáme tentokrát komentár od Lea, ktorý napísal, že pre ňo sú to opadávajúce listy zo stromov s ich rôznorodou nádhernou farbou. Nedá sa s tým nesúhlasiť, tiež to mám podobne. A k tomu by som ešte pridala nejaký čaj a dobrú knihu. Samozrejme, nepatrí to iba výlučne k jeseni, ale je to toho neodmysliteľnou súčasťou. Tak ak máte aj vy ešte niečo, čo si spájate iba s týmto ročným obdobím, určite nám môžete napísať.

0: Dream Inside the Dream z Rádia Košice a v čase 18.20 už aj Ivon aj s vašimi postrehmi z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Krátko po 18.00 pozdravujeme aj na cesty. Vodičom pripomíname, že v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa. V Michalovciach na ulici profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce a do zajtra bude tunel Prešov pre údržbu dočasne uzavretý. Uzávera potrvá vždy medzi 20. a 6. hodinou nasledujúceho dňa. Radary na vás striehnú na Štúrovej pri Stýlárne do centra, na Vaconovej pri Obchodnej akadémii v oboch smeroch, na Štefánikovej za kruhovým objazdom Gauparku, na južnej triede pred OMV-kou od Ryby a v Košických Olšanoch do Bydoviec. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, určite viacerí z vás aj v Starej Ľubovni, kde dá poslednú bodku za letom aj ľubovňanský jarmok. Ten mimochodom odštartuje už zajtra banánovým behom žiakov základných škôl, ale tam to nekončí, pretože pripravený je aj pochod strašidiel, ulička remesiel, ale dokonca aj dobové fotenie a spojené sú s ním aj dopravné obmedzenia. Tie budú platiť od zajtrajšieho rána, uzatvorená bude polovica námestia svätého Mikuláša, časť Levočskej ulice po križovatku s ulicou 1. mája a ulice 1. mája a 17. novembra. Viac detailov určite prinesieme aj v našom dopravnom servise, takže vám rozhodne nič neujde. Nám už teraz ale neujde ani skupina Lucie, ktorá nám z Rádia Košice zaspieva.

Rádia Košice, Sam Smith, Calvin Harris a Jessie Reyes. Máme aj novinky z Eurovízie, pretože Holandsko sa nakoniec na budúcom ročníku zúčastní, a to po nástupe nového vysielateľa. Pritom iba minulý mesiac oznámili, že na súťaži nebudú. Holandsko bolo inak aj na úplne prvom ročníku súťaže Eurovízia, a to v roku 1956, a 5 krát sa im podarilo aj vyhrať. Budúci ročník bude v máji, konkrétne v bulharskom meste Burgas, tak snáď dovtedy nenastanú žiadne výraznejšie zmeny. Zmena už ale teraz nastala u nás v playliste, pretože nám v tejto chvíli zaspieva Meghan Trainor.

0: Doucher z Rádia Košice, ale nám rozhodne nie je jedno, aká je aktuálne situácia na cestách a preto to už ideme spoločne skontrolovať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov upozorňujeme, že na Palackého pod mostami prebiehajú práce, z tohto dôvodu tu treba rátať so zúžením vozovky a medzi Sabinovom a Pečovskou Novou Vsou je doprava regulovaná semaforom. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na Prešovskej za OMV-kou von z mesta. To je z dopravného servisu všetko. Pohodový zvyšok večera na cesty praje Ivon.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rozjasnite oblohu farbami na Šarkaniáde na Hrešnej. V sobotu 26. septembra vás na kopci pri chate Hrešná čaká veselý deň plný zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na súťaž v púšťaní šarkanov, ich výrobu, animátorov, maľovanie na tvár, maskotov z krajiny Harabara aj niečo dobré pod zub. Tak neseďte doma a príďte. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

Počúvate Rádio Košice, máme tu stredajší večer, pár minút pred 19. a ďalší deň pracovného týždňa sme tak úspešne zvládli. Ešte na chvíľu nahliadneme aj do Steel Areny, kde aktuálne prebieha zápas Košíc proti Slovanu. Pred koncom druhej tretiny je aktuálny stav 2-3, tak držíme našim oceliarom palce a veríme, že to ešte určite otočia. Barbara sa s vami už pre dnešok lúči, ale neostávate sami, pretože z playlistu vám už zaspieva aj King Shaolin.

0: okolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ťažnosti cudzincov z útoku na závod súd zamietol. SNS nadalej presadzuje Kofu za nástupcu Tarabu. Adama Sýkoru čaká v NHL dlhá pauza. Je 19 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Senát Krajského súdu v Prešove na neverejnom zasadnutí zamietol sťažnosti dvoch obvinených v prípade pripravovaného podpaliackého útoku na výrobný závod na východnom Slovensku proti augustovému rozhodnutiu okresného súdu v Prešove o ich vzatí do väzby. Obaja muži sú obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy. Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove je právoplatné. Koaličná SNS žiada, aby ihneď po odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu došlo k menovaniu Filipa Kufu na post šéfa Envirorezortu. Uviedol to líder národniarov Andrej Danko.
2: Nevidíme v tom žiaden problém, pán Kufa má odborné znalosti.
1: Dankové slová potvrdil aj šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. Verí, že tento týždeň sa uskutoční stretnutie premiéra Fica s Andrejom Dankom a vzíde z neho takáto dohoda. Prezident Peter Pellegrini včera potvrdil, že odvolá Tarabu zrejme v priebehu budúceho týždňa. Zároveň povedal, že premiéra zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Envirorezortu. Po odvolaní Tarabu preto podľa jeho slov pravdepodobne dočasne poverí riadením ministerstva premiéra. Dávnejšie už pritom povedal, že na post šéfa ministerstva životného prostredia sú aj kvalitnejší kandidáti ako je Filip Kufa. Slovensko podľa prezidenta Petra Pellegriniho nikdy neuzná ruskú anexiu Krymu. Prezident to povedal na rokovaní krymskej platformy v New Yorku, ktorého sa zúčastnil aj Volodymyr Zelenský. Zopakoval, že bezpečnosť Slovenska aj každej inej krajiny závisí od rešpektovania medzinárodného práva. Zvrchovanosť a územná celistvosť podľa neho nesmú závisieť od toho, kto je silnejší. Nemecká vláda chce zlepšiť boj proti zneužívaniu sociálnych dávok. Plánuje sa preto zamerať aj na organizované skupiny. Dávky by nemali dostávať napríklad ľudia, na ktorých je vydaný zatykač. Slovenský hokejista Adam Sýkora vynechá štart novej sezóny a bude pauzovať najbližšie 4 až 5 mesiacov. Dôvodom je zranenie v dolnej časti tela, ktoré útočník New Yorku Rangers utrpel v pondelkovom prípravnom zápase NHL proti New Jersey Devils. Klub o tom informoval na sociálnej sieti. Zajtra spočiatku polojasno až oblačno, ale postupne oblaky pribudnú. Miestami sa môže objaviť dážď alebo kde tu aj prehánka. Na hrebeňoch Tatier čakáme opäť sneženie. Teploty cez deň 14 až 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny. Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nové klientské centrum v Trebišove už funguje naplno. Progresívci kritizujú krátenie prídavkov na deti za záškoláctvo. Zajtrajšok pod mrakom s teplotami do 21 stupňov. Bolo 20 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Od augusta pôsobí v Trebišove novootvorené klientské centrum okresného úradu. Včera tu absolvoval kontrolnú návštevu minister vnútra. Rezort uviedol, že presťahovaním pracovísk z viacerých adries pod jednu strechu sa zlepšili podmienky pre občanov i zamestnancov. Pokračuje hovorca ministerstva Matej Neumann.
2: V novom klientskom centre občania vybavia záležitosti v oblasti všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, pozemkov a lesov, starostlivosti o životné prostredie, katastra, dopravy a pozemných komunikácií. Súčasťou centra je aj pracovisko dokladov a dopravný inšpektorát. V budove zároveň sídlia organizačný odbor a odbor krízového riadenia okresného úradu. S orientáciou a výberom príslušného pracoviska pomáhajú návštevníkom dvaja supervízory.
1: A poďme aj na ďalšie aktuality. Opozičné progresívne Slovensko odmietlo zákon z dielne ministerstva práce, podľa ktorého môže byť rodičom záškolákov pozastavené vyplácanie prídavku na dieťa. Poslanci PS opatrenie označili za populistické a škodlivé, hovorí Simona Petrík.
3: Odborníci Tomášov návrh kritizujú, lebo rodiny bez jedla, bez tepla, bez oblečenia riešia najprv tieto základné potreby a nie vzdelanie, ktorého efekt sa potom prejaví až o mnoho rokov.
1: Ministerstvo práce kritiku odmietlo. Európska komisia navrhla Rade Európskej únie, aby Maďarsku uvoľnila vyše 4 miliardy eur z kohezných fondov a obnovila krajine plný prístup k programu na podporu mobility mládeže. Oznámila to šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová. Brusel sa podľa nej domnieva, že Budapešť rieši problémy so zásadami právneho štátu, ktoré mali vplyv na rozpočet Európskej únie. Emmanuel Macron na pôde OSN ostro kritizoval nedostatočné mierové snahy v pásme Gazy. Uviedol, že medzinárodné spoločenstvo by sa malo hanbiť. V prejave vyzval francúzsky prezident aj na prestávky v útokoch medzi Ukrajinou a Ruskom a na vytvorenie AI modelu nezávislého od USA a Číny. 6 slovenských hokejistov bolo v akcii prípravných zápasov pred novou sezónou NHL. Najviac sa darilo útočníkom Samuelovi Honzekovi a Martinovi Chromiakovi, keď obaja skórovali. Darilo sa aj Tomášovi Kráľovičovi z Tampa Bay, keď si pripísal asistenciu, no jeho tým prehral s Nashvillem 2-3 po predĺžení. Zápasy skončili nasledovne: Boston Philadelphia 5-1, Buffalo Columbus 5-1, Carolina Florida 3-2 po nájazdoch, New York Rangers New York Islanders 3-4, Pittsburgh Detroit 4-7, Winnipeg Edmonton 1-2 po predĺžení, Calgary Vancouver 3-1, Los Angeles Utah 3-6 a San Jose Vegas 1-2 po samostatných nájazdoch. Zajtra čakáme spočiatku polojasno až oblačno, ale neskôr oblačnosť príbudne. Lokálne sa môžu objaviť aj dážde alebo prehánky. Teploty vystúpia od 14 do 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer želá Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: okolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Zajtra sa začína jarmok v Starej Dubovni. Parlament odobril viaceré novely. Aj štvrtok pod mrakom s teplotami okolo 20. Je po 21. sú tu správy Rádia Košice. Ľubovňanský jarmok zajtra štartuje do poludnia tradičným banánovým behom žiakov tamojších základných škôl. Podujatie potrvá s pripraveným sprievodným programom až do nedele. Parlament dnes odobril zmeny v reforme sociálnych služieb. Príspevok na pomoc pri odkázanosti sa od januára zvýši. Ambulantné zariadenia dostanú dorovnávacie príspevky a odkázaní v 4. a 5. stupni budú dostávať preddavky. Poslanci schválili aj novelu, ktorá má opraviť reformu financovania sociálnej starostlivosti. Od januára totiž hrozil kolaps ambulantných služieb. Jedným z riešení je prechodné obdobie, v ktorom bude ministerstvo finančne podporovať odkázané osoby i ambulancie. Do druhého čítania ide aj návrh Hlasu oslobodiť matky s aspoň 4 deťmi od daní z príjmov. Za bolo až 101 poslancov. Z rozpočtu by si v čase konsolidácie vyžiadalo zhruba 50 miliónov eur ročne. V druhom čítaní je aj novela, ktorá hovorí, že príslušníkom policajného zboru by sa mohli rozšíriť viaceré oprávnenia. Ponovom by napríklad policajti mohli využívať umelú inteligenciu. Pre nadriadeného sa má zároveň zaviesť povinnosť posudzovať každé použitie donucovacích prostriedkov svojich podriadených. Slovenská armáda je pripravená chrániť svojich spojencov, tvrdí to minister Robert Kaliňák. Šéf rezortu obrany uznal, že Slovensko je súčasťou hybridnej vojny, no takisto dodal, že niektoré členské štáty majú záujem vtiahnuť Európsku úniu do vojny na Ukrajine. Cena plynu pre európsky trh klesla o vyše 6% na septembrové minimum pod 69 eur za megawatt hodinu. Trh reaguje na správu, že Irán by mohol rýchlo znovu otvoriť Hormuzský prieliv výmenou za zmiernenie vojenského tlaku zo strany Spojených štátov amerických. České tenistky si v semifinále pohára Billie Jean Kingovej zahrajú proti reprezentantkám zo Španielska. Tie v dnešnom štvrťfinále na finálovom turnaji v čínskom Shenzhene rozhodli o postupe cez Kazachstan vo štvrťhre a celkovo triumfovali 2-1. Zajtrajšok spočiatku polojasný až oblačný, ale postupne zamračený a miestami aj s dažďom alebo s prehánkami, na hrebeňoch Tatier so snežením. Maximálne teploty 14 až 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer želá Barbora Hlušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vírus usutu sa objavil iba na východe. Grnad odchádza z Ruska do Švajčiarska. Štvrtok pod mrakom, lokálne aj so zrážkami. Je 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Vírus usutu bol tento rok na Slovensku potvrdený v troch vzorkách z okresov Košice, Spišská Nová Ves a Vranov nad Topľou. Prítomnosť vírusu západonilskej horúčky nezaznamenali v žiadnej. Ochorenia u ľudí zatiaľ nahlásené neboli. Vyplýva to z monitoringu týchto vírusov v komároch, ktorý realizuje 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva so Slovenskou akadémiou vied. Od júla do októbra odborní pracovníci RUVZ raz týždenne kontrolujú aj lapače a odobraté vzorky zasielajú na virológiu, kde analyzujú ich obsah na prítomnosť vírusov západonilskej horúčky a usutu. Projekt na Slovensku realizujeme už tretí rok. Splnomocnenec vlády Peter Liška získa právomoc riadiť a koordinovať prípravu novej jadrovej elektrárne. Návrh premiéra Roberta Fica na úpravu štatútu splnomocnenca odobrila dnes vláda. Zmena nadväzuje na spor premiéra s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou. Vládny kabinet už minulý týždeň odhlasoval iný materiál, ktorý počítal s presunom kompetencií na Líšku. Jednotlivé časti izraelského systému protivzdušnej obrany Barak MX priebežne prichádzajú na Slovensko. Z dôvodu krízy na Blízkom východe je však podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka problém s dodávkami. Systém objednal rezort z Izraela koncom roka 2024. Pôvodne mala prvá batéria na Slovensko prísť na prelome rokov 2025-26. Dodávka sa však oneskorila, a to aj pre vojnu v Iráne, a prvú batériu dodali až v apríli tohto roka. Ruský vojenský vrtuľník Mi-8 nakrátko narušil poľský vzdušný priestor severne od mesta Branevo pri hraniciach s Ruskou Kaliningradskou oblasťou. Do poľského vzdušného priestoru prenikol okolo 300 metrov a zostal v ňom necelú minútu. Oznámilo to operačné velenie ozbrojených síl Poľska. U nášho severného suseda má pritom vzniknúť americká vojenská základňa. Potvrdil to poľský prezident Karol Navrocký. Konkrétny termín vzniku však zatiaľ nie je možné určiť, keďže administratívne a finančné otázky sa stále dolaďujú. Základňa by sa podľa neho mala volať Fort Trump. Navrocký zároveň zdôraznil, že Poľsko platí za svoju bezpečnosť vrátane pobytu amerických vojakov v krajine. Ich prítomnosť podľa neho zabezpečuje stabilitu v celom regióne strednej a východnej Európy. Slovenský hokejový reprezentant Martin Gernát nebude pokračovať v KHL a čaká ho angažmán vo Švajčiarsku. Oblečie si dres klubu HC Davos, ktorý sa s 33-ročným obrancom dohodol na spolupráci do konca aktuálnej sezóny. Zajtra z počiatku polojasno až oblačno, ale postupne oblačnosť pribudne, miestami sa objavia dážde alebo prehánky. Vo vysokých polohách čakáme sneženie. Denné teploty 14 až 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz, keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento svet.

skryl otec do dlane a voňal po mame. A teraz, keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia.

0: alebo pár.
1: Zastaví cviet rozhoubaný, co bezdôvodne občas raní.